0: Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: I FN.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten. Det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
3: Man Men
1: kan ha glemt
3: lurt?
1: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel.
3: Ja, men du må, det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
1: Ja.
3: Fra, nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Mm. Jeg husker den populære aktiviteten, for på å bli trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned, I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
1: Ja, det er ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle refleks I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen. Husker dere det? Med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Ne.
3: Og du får liksom, du kan, altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på dette her, men...
1: Desto, Nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Skal, I begge enda.
3: Ja, skal du ut og spasere, ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig. Det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller. Da,
3: nei, den tror jeg. Nei, den I hvert fall utslitt, så den tror ikke jeg fikk det. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøre og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det
3: ikke
1: påbudt.
3: Så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokka heter det vel. Men det som også, der ligger det også litt ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går, sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det. Eller gjør sånn som jeg, har jeg en propp.
1: Mm. Det var mye på en gang, Pernille.
3: Ja,
1: det mulig å ta så mye på en gang? Kanskje du spart noe til neste uke?
3: Nei, for det vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke.
1: Ja. Okay. Takk for nå.
3: Ha det.

0: NFMs wake up call.
1: Det så ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne til dere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Det skal dreie seg om noen ringer I vattnet I frokostshowet nå. Vi har med oss Rolf Magnus Ore og Mathea Faxen. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen, ja.
1: Dere helt på Vestnes og har tenkt dere ut på en scene. Ikke begge to, kanskje?
3: Ja, jeg skal innom bandet I løpet av musikalen, ja. Men ellers skal jeg nok stå bak der og pushe folk inn på scenen og klappe folk på skuldra så at dette går fint, og så videre. Det jobben min.
2: Jeg blir å se litt rundt omkring, både som leverandør og som skomakerens kone, og litt forskjellig rundt om på scenen.
1: Ringer I vattnet, det har vært oppført tidligere.
3: Vi hadde urpremiere I fjor, og det gikk veldig bra. Det blir enda bedre I år, skal jeg love deg.
4: Hvordan har øvingene vært da?
3: Det har vært en tragedie. vi har det. Ja, det en fantastisk gjeng altså, å jobbe med. Jeg så privilegiert å få jobbe med folk som står på. De kommer fra jobb, og de har gått før de har vært på jobb, så de har vært og snekret båt som skal være på scenen. Og så kommer de tidligere og har tatt seg fri, og like smørblig, og står på til langt, langt utover kvelden. Så det steindyktige folk og ivrige folk og god stemning hele veien.
2: Øvingene intense, men vi får så mye ut av det. Det kjempekjekke gjeng å holde på med.
3: Og så det så gøy, for at vi har, altså, kan den yngste deltakerne
2: seks
3: år, og den eldste over 80. Og det hele respektet det der, når du får det til å spille I lag, det ganske gøy. Altså, folk tar så godt vare på hverandre, både på scenen og utenfor scenen. Så det rørende å se på, og jeg tror det rørende å oppleve også for publikum når de kommer, for de kommer til å se den dynamikken, eller hva den heter. Heter det dynamikk, ja. Vi sier det.
1: Hvor mange dere totalt da?
3: Ja, jeg håper på at du ikke skulle spørre om det, for det har ikke jeg oversikten på. Men at vi sånn, vi snakker vel om at det står cirka 130 eller noe sånt på lista over folk som har jobbet.
1: Ringer I vattnet en musikal, men hva handlingen?
3: Jeg kommet fra Hardanger I 1853, synger Lars Jensen Hammerås, som kom altså fra Hardanger med masse kunnskap om båtbygging. Lærte opp folk, bygde masse båter, og de sier, og det ringvirkningen, de sier at for hver mann som blir ansatt på verftet, så blir det 5 nye jobber I bygda. 2 nye ansatte, 10 nye jobber. Sant? Det en veldig stor ringvirkning ut av det. Det sånn som man kjenner igjen I dag. Altså. Og så da I 1864 så bygde de Sørblomsten, og da historien rundt her I alle de ringvirkningene som var da, det handler mest om ringvirkningene, og egentlig litt mindre om selve Hammerås, for vi vet ikke så mye om han som person. Men også I 1868 da gikk han konkurs. Og da får du de ringvirkningen.
1: Når kan man se, og hvor kan man se ringer I vattnet?
3: Ja, det jo premiere I dag, klokka 6. Jeg usikker på om det fortsatt billetter igjen, for det har vært litt tregt billettsalg, men plutselig så har det begynt å ta seg opp. Da har folk funnet ut at, ok, jeg drar ikke på hytta likevel, jeg må jo få med meg det her. Så at, det forestillingen I dag, torsdag klokken 18, fredag og lørdag klokka 18, for å være sikker på at ikke folk kommer dit på morgenen, og søndag klokka 2. Så da kan man gå inn på ringerivattnet.no, der finner man både billetter og mer info og diverse greier.
1: Takk for praten og masse lykke til.
3: Takk skal dere ha.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til det kanskje kjedsommelige I disse stolene her da, den fjerdeplassen Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier, og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I de sine hender å starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Ubrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men kan være ganske sikker på at han kommer til å score 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss når teite Olsund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare vann.

0: så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
1: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
0: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagte minutt, så det ser loven ut, og Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstopper da, en kamp.
0: Det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Gudbrandsen, og så blir det to målskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kilden.
0: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han eller en skada?
2: Jeg vet ikke,
0: han, ja, han spiller,
3: det har vært mye I media I hvert fall.
0: Ja, det han jo alltid, men det jo aldri, litt artig, men jeg liker han I. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score, men så blir det, Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
2: Du har Gustav Nyheim der som en luring over, vet du.
0: Ja.
2: Han har nok mål og assist han også.
3: Jeg må innrømme det.
0: Hvorfor assist han da?
3: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav, jeg, da, og så fortsatt 2-1.
4: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Pernille. Kampen på søndag går 19.15. Du hører den direkte her på 1.5.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep, gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Du, jeg satt her og tenkte på noe, altså nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på NFM, men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
2: Nei, nei, skal du ødelegge stemningen?
1: Når de blir konfirmanter, så året 2041.
2: Nei.
1: Hvordan ser livet egentlig ut da?
2: Altså sånn, da vi så nær 2050, og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050, og herregud, det langt frem I tid.
1: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
2: Ja, det helt sykt det ja.
1: Også. Og kanskje kommer de til mange ganger og se på oss og si, hæ? Når vi forteller om ting som var hvordan det var når vi vokste opp.
2: Ja, at det ikke var sosiale medier, KI, telefon.
1: Ja, nei, men ikke bare det. Altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det var livsfarlig. Ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre til å spørre, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
2: Oi...
1: Der, vi ikke så langt ifra der allerede nå. Så,
2: nei, jeg håper jo snart disse sosiale mediepostene slår til. De der som sier sånn der, ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne.
1: Kanskje det. Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir I 2041, mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og ren bleie og sånne ting. Men det jo fint da, å tenke på at det...
2: Det blir folk,
1: det blir det. Men kommer det til å bli lettere eller vanskeligere å være 15 år I 2041 enn det I dag?
2: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen, det.
1: Ja, det, men du kan tenke litt an på det.
2: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter.
1: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre til en tenåring I 2041? Bare spør.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne til det her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt ned I arkivet til Romsdals busstikke. For nøyaktig 25 år siden I dag, så lærte en lastebilsjåfør I Tomrefjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tomrefjord der. Og på fremsida av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei, ja, I Tomrefjord. Nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tomrefjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han har kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tomrefjord og var på vei dit da det plutselig smalt I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Men, Hvor mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke, I hvert fall ikke under ei bru, du kan altså, ikke holde på sånn.
2: Ikke si fra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller vars. Altså, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag, et såkalt revidert statsbudsjett.
2: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi klatre opp fra hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet Jens Stoltenberg kommer ned I stua og ser I dag fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
1: Ja, og det de har fått med seg det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet, hele 608,4 milliarder kroner, og hvis man gjør om det til kroner I sekunde for eksempel, så det 19.300 kroner I sekunde, og mens vi har pratet nå, så har staten brukt nærmere 400 000 kroner. Så det går fort unna I svingene der.
2: Det gjør det.
1: Det gjør det. Men, altså, 608,4 milliarder, det så mye penger det, at det nesten slutter å bety noe som helst.
2: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19 000 I sekunde en gang, jeg.
1: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler det på antall innbyggere I Norge, da, så tilsvarer det omtrent 108 000 kroner per innbygger.
2: Ja, det ganske ok.
1: Ja, nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108 000, men vi kan jo late som.
2: Ja, det kan vi late
1: som. Hva ville du gjort med 108 000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
2: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
1: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du skulle sette penger på sparekonto, det jeg aldri forestilt meg.
2: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal bytte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108 000 holder ikke, for å si det sånn.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sander Kilden, den nye kammen Molde-spiller, gjest I RB-sporten. 21-åringen fra Årdal har vært innom både Sogndal, Ålesund og Kristiansund på kort tid før han kom til Molde nå. Og det noen linjer som ligger der som relativt enkle å trekke opp.
2: Men på den reisen her så det jo en del av de samme fotballpersonlighetene som går igjen. For du hadde Skiri I Ålesund, og han hentet deg til Kristiansund.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
3: Ja, det lett å dra streker der.
2: Ja.
3: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før. Da. Så det blir noe på en måte en ekstra trygghet. Men til 20. og sist så noe det samme greiene. Nå kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier, så... Jeg har blitt vant med det de siste året.
4: Men du har spilt en del landskamper også, vært på forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde.
3: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024, da. Fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19, ja, en av de to. Da spilte man med EM-kvalik der, da spilte man med en Sondre Granås. Og så nå I senere tid så var jeg med på... U21 og litt sånn. Spilt med Niklas, og han hadde spilt noe med Kristiansund da.
4: Tidligere målespillere da? Var det Alvander Roalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært med, ja. Krysset vei med der også?
3: Det stemmer.
4: Ja.
2: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
3: Jeg tror ikke jeg spilt med han.
2: Tenkte på at dere var jamgamle.
5: Nei, du bare tenkte på keeper du, Ole.
2: Ja, jeg har en... Jeg avslørt der da. Ofte min referanse.
4: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
2: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
5: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var jeg bare så glad av å se på det.
3: Ja, det fantastisk serie.
5: Det sånn det I Årdal, liksom?
3: Ja, det ganske likt, ja. Så det I serie.
5: Fantastisk serie.
2: Men hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
5: Det må ha vært fantastisk.
3: Ja, det var tøft, ja.
5: Illesint antrenæren, da.
3: Jeg ble voksen tidlig.
1: Det sa Sander Kilen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hei, hei. Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
2: Oi,
1: det mye tid, ikke sant?
2: Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje.
1: For eksempel.
2: Kommer han på når på døgnet jeg skal få de 6 timene?
1: Når som helst.
2: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje.
1: Kanskje det også. Ja, det litt det det handlet om for Vegard Nygård, som 20 år gammel, og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen. Altså, den generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid, blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
2: Ja,
1: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, da. Men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
2: Det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
1: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
2: Ja.
1: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
2: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
1: Det var inne og sjekket, ja.
2: Ja, det var ikke bra.
1: Det så ikke bra ut.
2: Ja. Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
1: Hva det første du gjør når du våkner?
2: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
1: Ja. Og det siste du gjør før du legger det? Legger fra deg telefonen?
2: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en. Ja.
1: Først og sist altså.
2: Ja, skjerm.
1: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
2: Det har det.
1: Ja, så det noe å tenke over det her, og ting du føler at du ikke har tid til.
2: Mm.
1: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtida, så ser du at kanskje du har tid likevel.
2: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel for at du skal lykkes. Vi skal til Jakob Ingebrigtsen.
2: Ja!
1: For han vurderer nemlig en superdrakt som skal gjøre han mer aerodynamisk. Den heldekkende og full av små nupper som får lufta til å strømme bedre rundt kroppen.
2: Ja!
1: Kelly Hutchinson, hun skapte overskriften da hun sprang rundt I en sånn superdrakt under et mesterskap I Sør-Afrika, og nå bekrefter Jakob Ingebrigtsen at han vil gjøre det samme. Og her har jeg gått rundt og trodd at liksom hud og ikke klær gir minst mulig luftmotstand.
2: Ja, for huden vår vel ikke så langt unna sel?
1: Nei, men eller, jo,
2: tydeligvis.
1: Den det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinninga kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt som vi snu var eneste stein for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika. Det går ikke an å springe fortere enn det de gjør uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
2: Da gjenstår det bare at, fordi dette godkjent, eller?
1: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede I, tror jeg det var rundt år 2000 at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før da, men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting da.
2: Ja.
1: Så, altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting da, og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så, superdrakt det som skal til, tenk dere da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille I heldekkende superdrakta for å spare 300 deler I motvind over Varden. Det fint.
2: Ja,
1: det fint.
2: Molde 7 topper blir fint det.
1: Ja, en ting å teste disse draktene I Sør-Afrika, men noe annet å prøve dem I sidelengs regn her på Nordvestlandet.
2: Jo, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det heldekkende, så man I hvert fall varmere.
1: Det sant. Ja. En annen ting, det jo, som jeg lurer på, da, det jo hvis disse golfballgreiene så bra, hvorfor I all verden finnes det ikke biler som har sånt ytre? Med sånne små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det, da? Ja?

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
2: Hva skal vi gjøre nå da?
1: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
2: Oi!
1: Ifølge Virkeundersøkelse som NRK omtar det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betal, godkjenne betalinger. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
2: Nei, det jo da KI da.
1: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skummelt. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
2: Ja, det vet man jo ikke.
1: Nei, det fordi at joggeskoene best? Er den billigst? Er den mest miljøvennlig? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
2: Å, det det, vet du.
1: Ja, og der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedrifter etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
2: ja.
1: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
2: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
1: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt det mest. Men så finner de, ja, ok, jeg har funnet en perfekt regnjakke for det. Og så svarer de, ja, men tål den sideveis regn på kysten I Romsdalen nå I november?
2: Mm-hmm.
1: Og da får du til svar fra KI, da. Jeg anbefaler at du holder det inndørs.
2: Ja.
1: Det ikke så enkelt.

0: hver en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten det mulig?
2: Det mulig?
1: Det mulig? Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
2: Men
1: kan
2: det
1: glemt lurt? refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel?
3: Ja, men du må, det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du gjort oppmerksom på fra du bitteliten.
1: Ja.
3: Fra nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Jeg husker den populære aktiviteten, for på, jeg blir helt trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned, I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
1: Ja, det er ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle reflekser I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen, husker dere det, med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Ne.
3: Og du får det liksom, nå kan altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på det her, men
1: desto, Nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Og skal, I begge enda.
3: Ja, skal du ut og spasere, ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker refleks og tro at du blir synlig. Det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Det hjelper ikke med Magne Hoseth refleks heller. Da,
3: nei, tror jeg, nei den I hvert fall utslitt, så den ja. Tror ikke bruker den. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøpe og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det ikke påbudt
3: så dyrt! Og det påbudt, ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringer klokka etter hvert. Men det som også, der ligger det også et lite ansvar på oss fotgjengere, for det mulig å kanskje ikke ha på seg headset eller ørepropper med noise cancelling når man ute og går sånn at du faktisk hører at folk kommer bak det eller gjør sånn som jeg, har en propp
1: Det var mye på en gang,
3: ja,
1: Pernille.
3: Det
1: det mulig å ta så mye på en gang? Fikk du spart noe til neste uke?
3: Nei, for det vet allerede hva jeg skal snakke om neste uke
1: ja. Okay. Takk for nå
3: Ha det

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det sørget nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa? Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har masa om til det kanskje kjedsommelige I disse stolene her da, den fjerde plassen I Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa som Pernille sier, og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I deres sine hender å starte med en sekspoengskamp mot Lillestrøm der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Ubrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men kan være ganske sikker på at han kommer til å skåre 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde. Og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss noen teite Olsund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem, det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm vi liker ikke dem så godt, skjønner dere.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så langt i år.
3: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Ja, Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagte minutt, så det ser loven ut. Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstopper da, en kamp.
3: Har det vært kjekt?
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Ubrandsen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kjellen.
3: Nei, jeg tror det blir, altså, jeg tror Ruben Gabrielsen, men spiller han eller en skada?
2: Det vet jeg ikke.
3: Han, hvis han spiller,
4: det har vært mye I media I hvert fall.
3: Ja, det han jo alltid. Men det jo aldri, litt artig, men jeg liker han, jeg. Det litt artig, men hvis han spiller, så tror jeg han kommer til å score. Men... Så blir det Molde, det blir 4-4 igjen til Molde.
2: Du har Gustav Nyheim der som en luring også, vet du.
3: Ja.
2: Han har nok mål og assist han også.
4: Jeg må innrømme det.
3: For assist han da.
4: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid at han skal gjøre det bra, og så ønsker at Molde skal vinne. Så da, jeg vil ha gitt målet til Gustav, jeg da, og så fortsatt 2-1.
1: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Pernille. Kampen på søndag går 19.15. Du hører den direkte her på 1.5.

0: Sten FMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Det så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hejsan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

dette blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake I tid. Vi har vært og gravd litt I arkivet til Romsdals busstikket. For nøyaktig 25 år siden I dag, så lærte en lastebilsjåfør I Tommerfjord at rutine ikke alltid en fordel. Da han var ute og kjørte en tiende lastebil ja. I Tommerfjord der. Og på fremsiden av avisa 6. oktober 2001 kan vi lese Ops! Med store bokstaver og utropstegn. Men jeg har da kjørt her I 15 år. Ja. Og så det bildet av en lastebil som står skikkelig på skeiva skvisa inn under ei bru
2: nei, ja,
1: I Tommerfjord.
2: Nei,
1: ja,
2: nei,
1: ja,
2: nei.
1: Ja, det kan man si. Hva var det egentlig som skjedde? Jo da, sjåføren hadde kjørt samme ruta I 15 år uten problem, men... Plutselig sa det pang, bilen bråstoppet og hang fast I taket på undergangen ved Ida Hall I Tommerfjord. Ny asfaltering hadde gjort den frie høyda lavere, 22 centimeter lavere uten at det kom fram på noe skilt. Så det ble jo en skikkelig støkk da for sjåføren fra VEI Bilag. Han har kjørt fast rute med levering av meieriprodukt til butikkene I Tommerfjord og var på vei dit da det plutselig smal I to tida. Toppen av overbygget på lastebilen traff brua med stor kraft. Bilen ble presset til side, låst fast og stoppet på skeiva med to hjul I lufta.
2: Enda godt det gikk bra med han da.
1: Det kjempegodt at det gikk bra med han. Men, Hvor mange ganger kan man egentlig asfaltere på nytt uten å ta bort det gamle? Jeg tror ikke, I hvert fall ikke under ei bru, du kan altså, ikke holde på sånn.
2: Ikke si ifra da.
1: Ja, da.
2: Ikke skilte eller vars. Altså, oi, oi, oi. Det krise.
1: Dette dårlig gjort.

0: Molde ska I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: God morgen, det var Tove Lo med Talking Body her I frokostshowet på 1FM. Da jeg var ung, hvis en voksen da sa den boka der, den må du for all del ikke lese.
2: Da gikk man og leste den.
1: Da, det jo det man ville gjort da, men nå var det jo aldri sånn at noen sa det til meg at den boka må du aldri lese. Men hvis man snakker om film for eksempel, den filmen må du for all del ikke se, så var det vært snarere bort og... prøve å få tak I den og se den da.
2: Ja.
1: Men det her litt av greien som skjer bort I USA nå. VG skrev om at de har forbudt 12 000 bøker fra skolebibliotek I USA. 12 000!
2: Ja, da det ikke noe skolebibliotek lenger.
1: Nei.
2: Det... Da det jo Airbnb-leilighet som du kommer inn I med en bokhylle der det står tre bøker, og så har du den der Live, Laugh, Love skriptet ved siden av.
1: God plass der I alle fall. Men det, altså, det ikke 12 000 forskjellige titler. Da. Det, altså, de omtaler en, hver hendelse der I bok blir fjernet, begrenset eller tas ut, mens okay. den vurderes som en hendelse. Men det at man driver og forbyr bøker, gjør ikke det boka enda mer fristende da?
2: Det gjør jo det.
1: Jeg vil tro det.
2: De som har bestemt det har tydeligvis ikke barn.
1: Nei,
2: har I hvert fall ikke snakket med barna om hvilken virkning foreldrerollen har.
1: Men det, det som også interessant oppi det her, da, hvor går grensa? Hvem skal bestemme hvilken bok som ikke bra for oss å lese? Og det som litt absurd I det her, det at Pen America, som den der organisasjonen som skal finne ut av det her,
2: ja.
1: De sier at KI... kunstig intelligens brukes I prosesser der store mengder bøker skal vurderes eller fjernes.
2: Ja, det jo fantastisk.
1: Vi har jo altså kommet dit hen at kunstig intelligens skal hjelpe oss med å finne ut hvordan bøker mennesker bør få lese eller ikke.
2: Altså, oppfører han seg som en prippen gammel tante? Altså...
1: Gjør det. Men hvis vi skulle forby en bok fra skolebibliotekene I Moldra, hvordan bok måtte ryke?
2: Ja, hvilken bok skulle det vært da?
1: Jeg vet ikke.
2: Of Grey?
1: ja, tror ikke jeg stod på skolebiblioteket.
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, det vet ikke heller. Det noen som vet? Altid 1FM på Snap, ja. Fortell oss om det. Men hvordan bok ville skapt størst bråk om man ble fjernet fra et skolebibliotek da?
2: Akkurat nå, Verity kanskje, som Ylvil snakket om tidligere på morgenen her.
1: Jeg tenker meg sånn, prøv å fjerne noe fra Jo Nesbø.
2: Åh! Oh.

0: Scenefems Wake Up Call.
1: Det så jeg ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Helt fra gammelt av satt møringen og kumbel og saltfiskboll.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det skal dreie seg om noen ringer I vattnet I frokostshowet nå. Vi har med oss Rolf Magnus Ore og Mathea Faxen. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen, ja.
1: Dere helt på Vestnes og har tenkt dere ut på en scene. Ikke begge to, kanskje?
3: Ja, jeg skal innom bandet I løpet av musikalen, ja. Men ellers så skal jeg nok stå baki der og pushe folk inn på scenen og klappe folk på skuldra så at dette går fint, og så videre. Det jobben min.
2: Jeg blir å se litt rundt omkring, både som leverandør og som skomakerens kone, og litt forskjellig rundt om på scenen.
1: Ringer I vattnet, det har vært oppført tidligere.
3: Vi hadde urpremiere I fjor, og det gikk veldig bra. Det blir enda bedre I år, skal jeg love deg.
4: Hvordan har øvingene vært da?
3: Det har vært en tragedie. Nei, vi har det. Ja, det en fantastisk gjeng altså, å jobbe med. Jeg så privilegiert å få jobbe med folk som står på, de kommer fra jobb, og de har gått før de har vært på jobb, så de har vært og snekker av båt som skal være på scenen. Og så kommer de tidligere og har tatt seg fri, og like smørblig, og står på til langt, langt utover kvelden. Så det steindyktige folk og ivrige folk og god stemning hele veien.
2: Øvingene intense, men vi får så mye ut av det. Det kjempekjekke gjeng å holde på med.
3: Og så det så gøy, for at vi har, altså, kan den yngste deltakeren
2: seks
3: år, og den eldste over 80. Og det hele respektet det der, når du får det til å spille I lag, det ganske gøy. Altså, folk tar så godt vare på hverandre, både på scenen og utenfor scenen. Altså, det rørende å se på, og jeg tror det rørende å oppleve også for publikum når de kommer, for de kommer til å se den dynamikken, eller hva det nå heter. Heter det dynamikk, ja. Vi sier det.
1: Hvor mange dere totalt si. Da?
3: Ja, jeg håpte på at du ikke skulle spørre om det, for det har ikke jeg oversikten på. Men at vi sånn, vi snakker vel om at det står cirka 130 eller noe sånt på lista over folk som har jobbet.
1: Ringer I vattnet en musikal, men hva handlingen?
3: Jeg kommet fra Hardanger I 1853, synger Lars Jensen Hammerås, som kom altså fra Hardanger med masse kunnskap om båtbygging. Lærte opp folk, bygde masse båter, og de sier, og det ringvirkningen, de sier at for hver mann som blir ansatt på verftet, så blir det fem nye jobber I bygda. To nye ansatte, ti nye jobber. Sant? Det en veldig stor ringvirkning ut av det. Det sånn som man kjenner igjen I dag. Altså. Og så da I 1864 så bygde de Sørblomsten, og da historien rundt der I alle de ringvirkningene som var da, det handler mest om ringvirkningene, og egentlig litt mindre om selve Hammerås, for vi vet ikke så mye om han som person. Men også I 1868 da gikk han konkurs. Og da får du de ringvirkningen.
1: Når kan man se, og hvor kan man se ringer I vattnet?
3: Ja, det jo premiere I dag, klokka 6. Jeg usikker på om det fortsatt billetter igjen, for det har vært litt tregt billettsalg, men plutselig så har det begynt å ta seg opp. Da har folk funnet ut at, ok, jeg drar ikke på hytta allikevel, jeg må jo få med meg det her. Så at, det forestillingen I dag, torsdag klokken 18, fredag og lørdag klokka 18, for å være sikker på at ikke folk kommer dit på morgenen, og søndag klokka 2. Så da kan man gå inn på ringerivattnet.no, der finner man både billetter og mer info, diverse greier.
1: Takk for praten og masse lykke til.
3: Takk skal dere ha.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Alltid hits. NFM.

På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i tretiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Du, jeg satt her og tenkte på noe, altså nå går vi jo månedens nyfødte hver måned her på NFM, mm. men tenk på den verden disse ungene skal vokse opp I.
2: Nei, nei, skal du ødelegge stemninga?
1: Når de blir konfirmanter, så året 2041.
2: Nei!
1: Hvordan ser livet egentlig ut da?
2: Altså sånn, da vi så nær 2050, og du aner ikke sånn, da jeg var liten så tenkte jeg sånn 2050, og herregud, det langt frem I tid!
1: Ja, og vi synes jo at kunstig intelligens ganske imponerende allerede nå, men for disse ungene så kommer KI til å bli like, altså en like stor selvfølge som strøm for oss.
2: Ja, det helt sykt det ja. Også.
1: Og kanskje kommer de til, mange ganger, og se på oss og si, hæ? Når vi forteller om ting som var hvordan det var når vi vokste opp.
2: Ja, at det ikke også, var sosiale medier, KI, telefon.
1: Ja, nei, men ikke bare det. Altså, plutselig så, tenk om ungdommen en dag spør, pappa, kjørte du virkelig bilen over Atlanterhavsveien selv? Det jo livsfarlig. ja, det kan hende at vi kommer dit, og så kommer ungene våre til å spørre, altså, hvorfor måtte dere sitte og pugge ting når dere bare kunne spørt KI?
2: Oi...
1: Der, vi ikke så langt ifra der allerede nå altså,
2: Nei, jeg håper jeg. Jo snart disse sosiale mediepostene Slår til de der som sier sånn der Ja, ja, KI kommer til å overleve helt til den sier imot en kvinne
1: Kanskje det Men det jo, altså, her sitter vi og funderer om hvordan ting blir I 2041 Mens de som nyfødt nå, de mest opptatt av pupp og søvn og ren bleie og sånne ting Men det jo fint da, å tenke på at det
2: Det blir folk.
1: Men kommer det til å bli lettere eller vanskeligere å være 15 år I 2041 enn det I dag?
2: Oi, men det kommer så an på samfunnsutviklingen, det.
1: Ja, det, men du kan tenke litt på det.
2: Du skal stikke fingeren I kjeften, ta den opp I været og kjenne etter.
1: Kommer det til å bli enklere eller vanskeligere å være foreldre til en tenåring I 2041? Jeg bare spør.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne til det her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag dagen da pressen har stått opp tidlig for å møte opp utenfor boligen til finansministeren, fordi at det skal legges frem et nytt statsbudsjett I dag, et såkalt revidert statsbudsjett.
2: Se for meg sånn der, I Disney, vet du, så det jo ofte sånn at når man skal se gjennom et vindu, eller en gjeng skal se gjennom et vindu, så driver vi klatre opp over hverandre, og så ser du bare masse ansikter I vinduet. Jeg ser for meg at det liksom bildet Jens Stoltenberg kommer ned I stua og ser I dag fordi at det masse journalister som driver prøver å snoke for å se om de kan se noe som kommer senere I dag.
1: Ja, og det de har fått med seg det at det blir brukt enorme summer fra oljefondet, hele 608,4 milliarder kroner. Og hvis man gjør om det til kroner I sekundet for eksempel, så det 19.300 kroner I sekundet, og mens vi har pratet nå så har staten brukt nærmere 400.000 kroner. Så det går fort unna I svingene der.
2: Det gjør det.
1: Det gjør det. Men altså, 608,4 milliarder, det så mye penger det, at det nesten slutter å bety noe som helst.
2: Jeg klarer ikke å forholde meg til 19.000 I sekundet en gang, jeg.
1: Nei, man har ikke noe begrep rundt det her. Men hvis vi deler på antall innbyggere I Norge da, så tilsvarer det omtrent 108.000 kroner per innbygger.
2: Ja, det ganske ok.
1: Ja, nå det jo selvfølgelig ikke sånn at hver nordmann får 108.000, men vi kan jo late som.
2: Ja, det kan vi late
1: som. Hva ville du gjort med 108.000 kroner hvis du fikk det nå I anledning revidert statsbudsjett?
2: Åh, det hadde jeg satt på sparekonto. Mer renter, sånn at jeg hadde fått masse mer om noen måneder.
1: Jeg visste ikke at du var så kjedelig at du kunne sette penger på sparekonto, det jeg aldri forestilt meg.
2: Jo, men jeg trenger det, fordi jeg skal byte tak snart, og det blir så innsidesdyrt, og 108.000 holder ikke, for å si det sånn.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva skulle du gjort hvis du plutselig fikk 6 timer ekstra I døgnet?
2: Oi,
1: det mye tid, ikke sant?
2: Da kunne jeg jo fått inn noe trening da, kanskje
1: For
2: Kommer
1: eksempel
2: Kommer han på norri på døgnet jeg skal få de 6 timene?
1: Når som helst
2: Kunne også brukt mer til søvn, kanskje
1: Kanskje det også Ja, det litt det handlet om for Vegard Nygård Som 20 år gammel Og sa at han kunne bruke opp til 12 timer om dagen på mobiltelefonen Altså, denne generasjonen der, de sliter litt med skjermtid, altså. De gjør det, ja. Mange I generasjon Z. Prøver febrilsk å kutte I egen skjermbruk. Det visse undersøkelser for Vegard Nygård, så ble løsningen helt nye vaner, for han har klart å kutte ned til rundt en halvtime daglig. Ved å erstatte skjermtid blant annet med trening, tur og lesing. Det formidabelt.
2: Ja,
1: Så han fikk jo mer enn 6 timer ekstra I døgnet, da. Men jeg vet ikke hva gjennomsnittlig skjermtid her I landet.
2: Det, her, det øker vel stadig på. Det et par år siden så var det vel 4 timer, men sånn I gjennomsnitt, ja.
1: Ja, det mange som bruker flere timer daglig på telefonen, og når man hører om 6 timer skjermtid, så høres det jo litt mye ut, men jeg tror at det mange som ligger der, altså.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det nesten 4 fotballkamper, I alle fall 3, hvis man tar med pause og overtid.
2: Ja.
1: 6 timer skjermtid, det nok til å kjøre frem og tilbake til Trondheim, ta en liten dagstur til Trondheim.
2: Ja, det det absolutt. Jeg orker ikke å se mer på min skjermtid, se.
1: Det var inne og sjekket, ja.
2: Ja, det var ikke bra.
1: Det så ikke bra ut.
2: Jeg har mye tid å spare til trening, se. Ja.
1: Hva det første du gjør når du våkner?
2: Det første jeg gjør når jeg våkner å sjekke telefonen på hva klokka
1: Ja. Hva det siste du gjør før du legger det? Legger fra telefonen?
2: Legger fra meg telefonen, setter på TV-en.
1: Ja. Først og sist der altså.
2: Ja, skjerm.
1: Telefonen har første og siste ord I livet ditt.
2: Det har det.
1: Ja. Så det noe å tenke over det her, og tid du, ting du føler at du ikke har tid til.
2: Mm.
1: Hvis du føler det, ta en kikk på skjermtida, så ser du at... Kanskje du har tid likevel?
2: Ja, ta en titt på skjermtida og kjenn på den dårlige samvittigheten som oser innover kroppen.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Heisann, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: På søndag det kamp mot Lillestrøm I Lillestrøm. Den går 19.15 søndagskvelden. Vi kan jo lure oss litt på hvordan kommer det her til å gå da, og kan man klare å få den der fjerdeplassen som gir Europa. Litt av det de snakket om I RB-sporten denne uka.
2: Det helt åpent I begge endene av tabellen her nå. Molde kunne ha satt seg selv veldig enkelt I en mye bedre posisjon allerede. Men som vi har maset om til, det kanskje kjedsommelige I disse stolene her, da. Den fjerdeplassen I Alfa og Omega jo selvfølgelig for å komme seg ut I Europa, som Pernille sier, og den jobben kan MFK gjøre selv. Alt I der med sine hender og starte med en 6-poengskamp mot Lillestrøm, der de kan kvitte seg med dem da, allerede nå til helga.
3: Og det jo, møter jo omtrent gamle Molde, skulle jeg si.
2: Jeg skårer ikke så mange mål av Fredrik Gudbrandsen etter at han gikk til Lillestrøm, men kan være ganske sikker på at han kommer til å score 1-0 nå.
3: Og Ruben Gabrielsen, hvis han ikke skadet, jeg vet ikke helt stå på han. Men det jo alltid kjekt med Lillestrøm borte og for så vidt hjemme, men Åråsen har alltid vært litt sånn spesiell kamp for Molde, og Lillestrøm jo en sånn, et forferdelig lag å møte, men det også forferdelig artig på en måte, liksom som Kristiansund. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, og der må vi jo bare klemme til, for nå må vi riste oss av oss når teite Olsund-kampen, hadde en god treningskamp med Kristiansund, ta med seg det inn og bare valse over dem, det skal lukte sviddkylling over hele Åråsen når vi ferdige der. Lillestrøm med, vi liker ikke dem så godt som dere.
4: Nei, jeg har oppdaget det.
3: Ja, nei, det Rosenborg selvfølgelig som øverst på den lista. Jeg skal ikke si det ordet, for da blir folk så sint. Og så det bare Lillestrøm på en god nummer to der, altså. Det tror jeg. De liker ikke oss heller.
4: Tornekratte og andre MFK-grupperinger har veldig bra rekord på Østlandet så langt I år.
3: Strålende oppmøte, og det, utifra det jeg hører, så blir det ikke noe dårligere I år. Så det mange som skal ta turen, ja. Så det blir ikke mangel på støtte på søndag.
4: Hva trenger vi mot Lillestrøm, og hva tror vi?
3: Nei, det vi trenger jo at folk kommer tilbake fra skade, og det kunne jo Trond bringe en glad nyhet om I går, at det ser ut til at vi får.
2: Ja, Haugan var jo tilbake nå, Haugan, fikk jo 45 I stedet for 30 planlagt I minutt, så det ser lovende ut. Og så jeg håper da at Birk Risa skal komme I samme posisjon nå, at han kan ha et innhopp på en halvtime, hvis han blir klar. Det hadde vært kjekt å stå med to midtstopper da, en kamp.
3: Det hadde vært kjekt.
2: Men resultattipset, det blir 1-0 først Fredrik Gudbrandsen, og så blir det to måldeskåringer etterpå. Det blir en Lonebu og en Kilden.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Sander Kilden, en nyankommen Molde-spiller, gjest I RB-sporten. 21-åringen fra Årdal har vært innom både Sogndal, Ålesund og Kristiansund på kort tid før han kom til Molde nå. Og det nok en linje som ligger der som relativt enkle å trekke opp.
2: Men på den reisen her så det jo en del av de samme fotballpersonlighetene som går igjen. For du hadde Skiri I Ålesund, og han hentet deg til Kristiansund.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så hadde du Bø I Ålesund, eller han hadde en rolle I Ålesund, og han trener I Molde nå.
3: Ja, ja det lett å dra streker der.
2: Ja.
3: Det noe kjekt, det noe kommer inn I et nytt miljø, at jeg har både spillere og trenere som jeg kjenner til fra før. Da. Så det blir på en måte en ekstra trygghet. Men til 20 og sist så noe det samme greiene. Nå kommer inn I en ny klubb og nye trenere og nye filosofier, så... Jeg har nå blitt vant med det de siste året.
4: Men du har spilt en del landskamper også, vært på forskjellige aldersbestemte lag da, sammen med noen av de nye lagkammeratene dine I Molde?
3: Ja, det stemmer. Det var vel I 2024, jeg fikk mitt første uttak med gutte 18, gutte 19, ja, en av de to. Da spilte jeg med EM-kvalik der, da spilte jeg med en Sondre Granås, og så nå I senere tid så har jeg vært med på... U21 og litt sånn. Spilt med Niklas, og han hadde spilt noe med Kristiansund da.
4: Tidligere målespillere da? Alvander Oalsøy og ja, Gustav Nyheim har du vært med, ja. Krysset vei med der også?
3: Det stemmer.
4: Ja.
2: Kanskje at Peder I mål en kamp eller to?
3: Jeg tror ikke jeg har spilt med han.
2: Tenkte på at jeg var jamgamle.
5: Nei, du bare tenkte på keeper og dårlig på.
2: Ja, jeg har en... Det avslørt der da. Det ofte min referanse.
4: Ole Bjørner da sjefen vår, og han vet mer om fotball på alle nivå enn hele sportsrelasjonen gjør til sammen. Og så han spesielt interessert I keeper.
2: Men til tross for den her sterke fotballinteressen, så jeg ikke sett på det her Årdal FK-programmet.
5: Alt for Årdal. Det var mitt favorittprogram, og jeg så lei meg for at det ikke blir flere sesonger, for det var altså helt fantastisk. Det en sånn herlig kombinasjon av selvfølgelig mye fotballglede, men også mye artige folk, og det liksom... Nei, det var jeg var så glad over å se på det.
3: Ja, det fantastisk serie.
5: Det sånn det I Årdal, liksom?
3: Ja, det ganske likt, ja. Så det serien.
5: Fantastisk serie.
2: Men hva slags miljø var det her å hospitere I som 14-åringer?
5: Det må ha vært fantastisk.
3: Ja, det var tøft, ja.
5: Illesint antrenær, da.
3: Jeg var voksen tidlig.
1: Det sa Sander Kilen I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden der du pleier podcast, eller på rbnett.no.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, vi har faktisk kommet dit hen at I idretten da, at det holder ikke bare å trene hardt, spise riktig og ha gode sko og slike ting. Nå må du visst nok kle deg som en blanding av en golfball og en sel for at du skal lykkes. Vi skal til Jakob Ingebrigtsen.
2: Ja!
1: For han vurderer nemlig en superdrakt som skal gjøre han mer aerodynamisk. Den heldekkende og full av små nupper som får lufta til å strømme bedre rundt kroppen.
2: Ja!
1: Kelly Hutchinson, hun skapte overskriften da hun sprang rundt I en sånn superdrakt under et mesterskap I Sør-Afrika, og nå bekrefter Jakob Ingebrigtsen at han vil gjøre det samme. Og her har jeg gått rundt og trodd at liksom hud og ikke klær gir minst mulig luftmotstand.
2: Ja, for huden vår vel ikke så langt unna sel?
1: nei, men eller, jo,
2: tydeligvis.
1: Den det. For Henrik Ingebrigtsen, han mener nyvinningen kan bli en suksess. Han sier at det finnes mye forskning på aerodynamikk rundt hud, at den veldig treig. Så på et eller annet tidspunkt, som vi snu være eneste steine for å komme oss videre her. Så det betyr at de har pika. Det går ikke an å springe fortere enn det de gjør uten å ha på seg en aerodynamisk superdrakt.
2: Da gjenstår det vel bare at, fordi dette godkjent, eller?
1: Ja, tydeligvis. Altså, det her dukket faktisk opp allerede I, tror jeg, rundt år 2000 at det var noen som sprang rundt en sånn drakt under et mesterskap. Så det har vært prøvd før, da. Men det får enda mer oppmerksomhet med disse nuppene og sånne ting, da.
2: Ja.
1: Så, altså, før så kunne man barbere leggene og slike ting, da. Og bli mer strømlinjeformet av sånt, men det holder ikke. Så, superdrakt det som skal til, tenk dere da. Molde 7 toppa der halve startfeltet stille I heldekkende superdrakta for å spare 300 deler imot vind over Varden. Det fint.
2: Ja,
1: det fint.
2: Molde 7 topper blir fint det.
1: Ja, en ting å teste disse draktene I Sør-Afrika, men noe annet å prøve dem I sidelengs regn her på Nordvestlandet.
2: Jo, men jeg tenker det kan være fint, ja. Fordi når det heldekkende, så man I hvert fall varmere.
1: Det sant. Ja. En annen ting, det jo, som jeg lurer på, da, det jo hvis disse golfballgreiene så bra, hvorfor I all verden finnes det ikke biler som har sånt yttre? Med sånne golf. små hulrom på en måte, sånne groper. Mm. Når kommer det, da? Ja?

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Før måtte vi dra I butikken, så fikk vi netthandel sånn at vi kunne sitte I sofaen og handle, men nå har det også blitt for slitsomt.
2: Hva skal vi gjøre nå da?
1: Nei, nå ber vi jo bare KI om å handle litt for oss. Halvparten av unge mellom 18 og 39 år bruker allerede KI som shoppingassistent.
2: Oi!
1: Ifølge Virkeundersøkelse som NRK omtaler det. Ja, da sitter du der I sofaen da og sier til ChatGPT, jeg trenger nye joggesko, finn noen gode, men ikke alt for dyre, og vips, så har kunstig intelligens funnet skoene, sammenlignet priser og lagt dem I handlekurve, og snart trenger du bare å trykke betal, godkjenne betalingen. Men, det egentlig du som bestemmer hva du kjøper?
2: Nei, det jo da KI da.
1: Ja, et ungt samarbeid som NRK har snakket med I Fredrikstad, de synes at utviklingen litt skummelt. Hvordan vet du egentlig hvorfor KI anbefaler akkurat det produktet?
2: Ja, det vet man jo ikke.
1: Nei, det fordi at joggeskoene best? De billigst? De mest miljøvennlige? Eller det fordi noen har betalt for å havne øverst på lista?
2: Og det det, vet du.
1: Ja, og der kommer professor Stefano Nichel ved Høgskolen I Østfold inn. Han bekymret for det her. Han frykter at bedrifter etter hvert kan betale for å få produktene sine anbefalt av KI. Og da kan det jo være vanskelig å vite om du får et godt råd,
2: ja.
1: Eller om du bare utsatt for veldig avansert reklame.
2: Ja, for det dette som har skjedd på alle andre sider med internett, liksom. Mm. Sånn Google for eksempel var jo lenge bare, du kunne spørre om hva du ville, og så fikk du liksom det svaret på det du spurte om, men nå det jo sponset I huet og ræva.
1: Så hvis du spør KI da, hva den beste vinterjakka for en god høststorm I Molde? Og den anbefaler selvfølgelig først bikini fra Temu, for at de hadde betalt det mest. Men så finner de, ja, ok, jeg funder en perfekt regnjakke for det. Og så svarer de, ja, men tål den sideveis regn på kysten I Romsdalen da, nå I november?
2: Mm-hmm.
1: Og da får du til svar fra KN, jeg anbefaler at du holder det innendørs.
2: Ja.
1: Det ikke så enkelt.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi sier god morgen og velkommen til spalten. Det mulig?
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Ja, det mulig? Det virkelig mulig? Pernille Huseby, hva det som irriterer deg I dag?
3: Det mulig å ikke bruke refleks?
1: Ja, selvfølgelig det mulig.
2: Men
1: kan
2: det
1: ha glemt
2: lurt?
1: refleks og putte I lomma for dette tidlig på høsten, for eksempel?
3: Ja, men du må... Det burde ikke være mulig å glemme refleks. Refleks, det du, blir du oppmerksom på fra du bitteliten.
1: Ja.
3: Fra nesten fra du lærer å gå. Så hører du at du må ha på refleks.
2: Jeg husker den populære aktiviteten, for på, jeg blir trengt over den der refleksvesten på vei til skolen. Går ned, I det jeg kommer ut av syne, så det av med refleksen.
1: Ja, det ikke kult med refleks.
3: Det veldig kult med refleks. Nå får du alle reflekser I alle slags mulige fasonger og former. Før så var det jo den ekstremt kule MFK-refleksen, husker dere det, med målespilleren på. Jeg hadde selvfølgelig 40 stykker med Magne Hoseth på. Aldri vært mer synlig, aldri følt meg kulere.
1: Ne.
3: Og du får det liksom, du kan, altså, refleksbånd, det så masse muligheter til å gjøre seg selv synlig. Og nå vi kanskje litt tidlig på den med å minne folk på det her, men...
1: Desto, nei, samtidig ikke.
3: Samtidig ikke, for nå begynner det å bli mørkt på kvelden.
1: Og skal, I begge enda.
3: Ja, skal du ut og spasere... Ta på refleks.
1: Det oppfordringen, og det jo sånn at man lærer jo ikke at refleks viktig, altså hvor viktig det før man begynner å kjøre bil selv.
2: Og Nei. Ikke ser folk Nei. Som plutselig vaser ut I veien.
3: Du må ha på det refleks. Og så det greit å også huske at refleks går ut på dato. Og blir dårligere, desto mer du bruker når det blir ripet og syr, så du kan faktisk ikke trekke på det din 30 år gamle Bernt Hulsker-refleks og tro at du blir synlig, det blir du ikke. Du må ha en ny refleks. Og
2: det viktig informasjon, for det ganske mange som ikke vet.
3: Det tror jeg.
1: Ja. Også, det hjelper ikke med Magne Hoseth-refleks heller, da, fra 1989.
3: Nei, den I hvert fall utslitt, så den tror ikke jeg ikke, nei. Men også det en annen ting. Det mulig å kjøpe og fære på en eller annen forhandler og kjøpe seg en lykt til sykkelen din?
1: Det ikke påbudt
3: så dyrt! Og det påbudt, ja. Ja. Og det liksom, og det så ekkelt når du ute og kjører bil eller går, og så plutselig så kommer det susende en sykkel, og så ser du den ikke før om man trent treffer hverandre. Det kjempeskummelt. Så det, du kan liksom, selv om du tror at du har kontroll, så det ikke mulig.
1: Ja, jeg skjønner. Og en annen ting, bare slenge på det. Det mulig å bare plinge litt når du kommer syklende I full fart bak noen som går på gangveien, sånn at de faktisk vet at det kommer noen susende forbi?
3: Ja, eller rope hoi hoi. Men der har, og hvis du ikke har sånn plinger, for det tror jeg ikke så mange som har, ringeklokke heter det vel. Men det som også

0: NFMs wake-up call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i tretiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: same.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så jeg på nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra.
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
7: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
6: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
8: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
5: NFM

0: NFMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: BNFMs Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke noe
2: med det. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på bnfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Heisan, Stig fra Skåla I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Det er sanger på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Stenefems wake-up call.
1: Det sørger på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbollen.
6: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
5: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
7: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Molde skal I aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere. 1 FM

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ut på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hejsan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFMs wake-up call.
1: Det såg ut nummer ett.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: NFM. On a

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så jeg ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, amen, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

Fordi ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet.

0: FM's wake-up call.
1: Det så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
9: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
6: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

0: NFMs wake-up call.
1: Det sa jeg ikke noe med det.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: fotballhelg. Molde skal i aksjon mot Lillestrøm på Åråsen. Vi følger oppgjøret direkte med alle sjansene, dramatikken og skåringene. Hør Lillestrøm Molde direkte på NFM søndag kveld 19.15.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne til her nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.

0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi klar igjen, Knut Anders, for en ny fotballrunde på Eliteserien.
2: Ja, det blir gøy. Vi har ventet lenge. Det har vært noen landskamper som har vært både og vi har gledet oss til å få Eliteserien I gang igjen, vi.
1: Molde-laget som skal starte denne kampen mot Lillestrøm. Det på Sedalla, det Løvik, Haugan, Linnes, Kristensen, Dahl, Varegvik, Breivik, Granås, Daga, Seri, Kilen og Lonebu. Det egentlig litt spennende oppstilling det.
2: Ja, vi begynner jo med Venstrebekk. Der Løvik inne også. Kabini på benken. Haugan tilbake, håper han frisk og rask, sånn at han kan gjøre et par sammen med Fredrik Dahl, som får spille venstre midstopper. Haugan har slipp å bruke venstrefoten sin for mye, får komme inn på høyresiden der han, Niklas har spilt så mye og egentlig gjort veldig bra, men er nok en mer rutinert midstopper, og da kan Dahl bruke venstre sin på venstre midstopperplass. Også spennende med Kilen og Lonebu inne fra start da. Det blir spennende.
1: Vi hadde jo et intervju med Lonebu etter kampen, treningskampen mot KBK, og da stilte inn spørsmål om han syntes det var annerledes I Molde enn der han kom ifra Ålesund. Og da sier han at nei, I dag så spilte vi jo mer med to på topp. Og det sånn ettertid, Molde gjorde jo det.
2: Det veldig spennende å se om Breivik blir gamle Breivik da, sånn klassisk tier som ligger bak spissen og støtter under, eller man blir overalt Breivik som han har vært I perioder. Det jeg veldig nysgjerrig på. Jeg synes jo Breivik aller, aller best når han får ligge bak spissen og være offensiv og kreativ. Men vi får se om Breivik må jobbe mye defensivt og hjelpe Daga, eller om Daga klarer seg selv sentralt på defensiven der. Det vi alltid litt nysgjerrige på da.
1: Vi skal ta de andre resultatene også som har vært spilt I løpet av helga sånn etterhvert, men det I hvert fall ingen tvil, Knut Anders, om at det viktig for Molde å ikke tape her og ta poeng I forhold til det som da skal være kampen om som I hvert fall vi tenker på, kampen om Europa.
2: Ja, og det jo en hard batalje der med ikke minst Tromsø og Rosenborg da, og de lagene jeg ser for meg vi må kjempe med om den tredje-fjerde plassen. Første og andre bare å glemme, den kjørt, men tredje og fjerde absolutt realistisk å kjempe om.
1: Kampen som har vært spilt I dag, det Fredrikstad-Tromsø 1-1, start Hamkam 2-4, Ålesund-Sarpsborg 2-4. Og så var det jo spilt noen kamper I går, der vi fikk med oss at Rosenborg spilte uavgjort I sin kamp.
2: Ja, både Tromsø og Rosenborg rotet bort poeng da, kan vi si. Og det bra for... For oss.
1: Og så har vi jo Lillestrøm her internt I... Ja, kommer Lillestrøm en gang inn I Molde sin 16 meter. Der ble vi litt ryggende. Heldigvis dårlig passning. Og så begynner Seri å drible. Kan du si litt om driblingen til Seri på egen 16 meter?
2: Ja, det jo skummelt å begynne der bak å drible, men nå fikk vi en...
1: Får vi plutselig en overgangsmulighet. Det to lag da som... villig til å gå I andre angrep på begge lag sprike, skal vi si det?
2: Ja, kan vi absolutt si. Og nå venstre siden som til Lillestrøm som ruller opp her. Heldigvis vinner Linnes ballen fint ned på venstre. Nei, på høyre bekken her da.
1: Tar Seri den ballen. Spiller til Haugan. Haugan spiller seg ut. Og så får vi kommet oppover på høyre siden. Emil Breivik. Får du dytta den videre. Mot Lonebu.
2: Da ser vi at Seri spiller altså høyre kant, og Kilen ligger da sammen med Lonebu oppe på topp, ser det ut som, eller at han drar mot venstre kant, og Emil inn bak dem to da. Så det blir litt sånn artig variant da, med Lonebu og Kilen inne fra start.
1: Kommer Lonebu, skudd. Og går på keeper. Han skal bare skyte. Hadde jo et klasseskudd igjen I treningskampen mot KBK. Og vi har jo dratt paralleller til Solskjær mange ganger med.
2: Han jo veldig prikkskyter da, for å si det sånn. Han treffer den siktet, han Lonebu. Oi, ny sjanse.
1: Ja, inn I Lonebu, inn I 16 meteren. Spilt den videre. Så bryter Lillestrøm. Så kommer Lillestrøm en lang ball. Og den går da heldigvis I ryggen på Lillestrøm-spilleren, og Molde kan plukke opp. Ja. To lag som spriker her.
2: Ja, kjører på begge lag her, så det voldsomt intensitet her til å begynne med. håper at vi får litt mer kontroll på defensiven her, for Lillestrøm har hatt et par sånne halvveis overganger som kunne bli skummelt med litt mer presisjon I Lillestrøm-laget. Lillestrøm som for øvrig også med å kjempe om 34. plass, det må vi ikke glemme.
1: Nei, dette her jo en såkalt 6-poengerskamp da.
2: Ja, veldig viktig. Det kanskje ikke den vi har trodd skulle bli vanskeligst, men Lillestrøm absolutt med der, så som du sier, kjempeviktig kamp her da.
1: Lillestrøm har ballen utenfor egen 16 meter, Serie på å presse. Helt ute ved sidelinja. Og via Seri hadde det blitt et kast for Lillestrøm.
2: Det litt spennende med Seri på høyre da. Det jo ikke der han har likt best å spille tidligere, men vi har troa.
1: Spiller Løvik ballen helt tilbake til keeper på Sedalla som står utenfor 16 meteren.
2: Granåskålen jo hente noe litt sånn som Emil Breivik har gjort en del. Emil ligger igjen oppe. Så det vi snakket om før kamp her, at kan hende at Emil skal være litt mer den klassiske tieren da, I dag. Vi får se.
1: Så ser vi at kilen drar veldig inn nå da.
2: Ja, han gjør det. Så det blir på en måte litt kilen og Lonebu med Emil bak. Sånn det ser ut som det I starten her da.
1: Det Daga som opprydningsmaskina sentralt, den defensive motoren for Molde.
2: Men voldsomt avhengig av Dag og at han presterer på toppnivå hver gang, og han den eneste som ligger defensivt der, så ja, Daga har en stor jobb og har også vært veldig, veldig god da.
1: Er det litt, går det litt saktere her? Det var voldsomt et tempo de første minuttene. Molde roer det litt mer ned.
2: Du ser at Granås ligger litt nede sammen med Daga.
1: Blir Daga tatt? Avventende blåsing, der kommer frisparket fra dagens dommer som Espen Eskås.
2: Det helt tydelig for på Granås at han skal lenger ned I banen enn han har spilt tidligere I år og nede litt, litt mer sentralt.
1: Så mister Daga ball og da kan Lillestrøm komme. Vi hører at Molde-supportere på tribuna, det har vært veldig bra på Østlandet de siste årene.
2: Ja, veldig. Stor koloni som drar på alle kamper på Østlandet. Det har vært utrolig mye styrke for MFK-laget å ha med seg.
1: Lillestrøm har ballen par meter inn på Molde sin halvdel. Kommer på Molde si venstre side.
2: Tidligere Bodø-spilleren Bassi som har havnet på høyre siden til Lillestrøm.
1: Kommer ballen inn I 16 meteren og så gir Løvik et hjørnespark for Lillestrøm til venstre for Molde sitt mål.
2: Her vi har jo to tidligere MFK, nei tre faktisk, fra start da har vi tre fra, som tidligere spilte I MFK da, Nyheim, Kittelano og Gabrielsen på Lillestrøm fra Elleberg som står I øyeblikket.
1: Ruben Gabrielsen som også har et annet fornavn, det kan jeg litt tenke på mens hjørnesparket kommer her. Skal vi ta det andre fornavnet etterpå, selv om det var mange år I Molde så... Du visste ikke om det, Knut Anders?
2: Nei, det har jeg ikke sett før, nei.
1: Skjer ikke noe med det hjørnesparket. Ballen går bare ut et kast for Molde. Kristensen Dahl blir presset. Spiller den oppover. Lillestrøm har mye folk oppe, så Lillestrøm vinner igjen ballen.
2: Ja, Lunan var det navnet du skulle ut etter. Det ikke mange på... Og tilhører han våre som har hørt det før, men det heter han altså Lunan Ruben Gabrielsen.
1: Kult navn det. Jeg ser 6 minutter, det står 0-0 på Åråsen stadion.
2: Ja, det har vel svært noen skuddet til Lonebu da, som har vært det nærmeste, vi kan kalle en sjanse, så langt.
1: Lillestrøm har ballen rundt egen 16 meter, skal spille seg ut nå. Molde setter press på. Lillestrøm får spilt inn på Molde sin halvdel. Blir det en duell som Molde vinner. Spiller tilbake til keeper på Sedalla på egen 16 meter. Og Lillestrøm på å presse. Skår den opp mot 16 meteren til Lillestrøm. Blir spilt tilbake til keeper Pontus Dahlberg. Og Lillestrøm får spilt seg inn på Molde sin venstre side nå. Prøver å filme seg til et frispark Lillestrøm, og det får de ikke. Bra Veskås også.
2: Ja, den fin. Han lar spille god her nå.
1: Mange dommere hadde kommet og blåst på den og gått på den. Lillestrøm får kontroll. Spiller inn til keeper. Holder opp og presser med Seri. Så var det dette med å komme opp I presset av Seri. Det kommer litt for sent.
2: Ja, det har litt å hente på presspillet sitt, Seri. Ikke til og med. Du ser det Daga og Granå som gjør defensive grovjobben I dag. Emil Breivik mye mer oppe på banen. Jeg synes Fredrik ser bedre ut bak der fra starten av her. Men på lenge så har det tydelig hatt godt av tre uker ekstra da. Dahl altså.
1: Her det blåst frispark til Molde og Granås utenfor ja, midt på egen halvdel.
2: Fredrik Dahl han har jo da fått opp tre uker med ekstra trening som han trengte etter å komme tilbake fra skade. Og
1: ja, det var brutalt for han har vært ute med skade veldig lenge. Og så ble alle andre stopper han skadet, og da måtte han rett inn. Og det ble han litt preget. Nå kommer Molde opp på venstre siden av Løvik. Et forferdelig dårlig innlegg som går rett til Lillestrøm. Jeg kaller det innlegg da.
2: Ja, bommer rett og slett på ball.
1: Nå kommer Lillestrøm, og nå spriker Molde litt rande. Nå skal vi jogge hjemover. Og så blir Haugan lurt, og så skyter han heldigvis utenfor. Det jo en kjempeprestasjon, men han klarer altså å skyte utenfor.
2: Ja, det en skummel overgang etter den feilpassningen til Løvik, som da Lillestrøm utnytter veldig bra. Får vridt spillet over til sin venstre side.
1: Det Felix da som...
2: Og så Felix drar innover I banen og setter rett utenfor stangen til voldekeeper. Men det skummel. Det en stor sjanse faktisk. I stedet for at vi får en kjempesjanse da vi var oppe, så var det direkte kontering og skummel mulighet for Lillestrøm. Så det tydelig at Lillestrøm går og venter da på den feilen som MFK... Gjør av og til I oppbyggingen si. Og da slår de til.
1: Du har jo vært inne på dette med tidligere MFK-spillere. Gustav Nyheim jo en av de yngre da, som valgte å ikke skrive ny kontrakt med MFK. Og gikk mer eller mindre gratis til Lillestrøm.
2: Ja, det har vært en suksess I Lillestrøm uten tvil, Gustav. Det har vært veldig bra. Spiller kanskje en rolle som passen enda bedre enn den ble prøvd som I MFK da. Du har indre løper I Lillestrøm, for å kalle det det, og det kler den veldig godt da.
1: Prøver å slå en lang stikker oppover mot Lonebø. Går fra Emil Breivik, så til Lonebø, og så stikker gjennom mot Kielen. Ja! Der sitter han I kassa! Kielen setter han I kassa, det veldig bra spill, det Emil Breivik over mot Lonebø, også til Kielen, også sitter han I kassa, akkurat på 10 minutter igjen til Molde.
2: Og der får vi det vi har snakket om, Emil oppunder spissen sin, spiller med de to andre, og de kombinerer seg frem til et nydelig mål. Der har vi trioen altså, der har vi trioen.
1: Og der får vi se fotballspilleren Emil Breivik, fotballspilleren Lonebø. Og det, jeg tror ikke det noe offside.
2: Nei, ikke offside. Det fantastisk start da, og nydelig slått både Emil og Lonebu, som perfekt I timingen sin, og løpet til Kielen, toppklasse.
1: Og det klasse, klasse,
2: ja, dette klasse. Var et kjempefint mål, og det jo oppskriften står jo I boka. Dette vakkert, og nå får vi utnyttet den beste ferdighetene til alle tre.
1: Ja, dette jo akkurat et sånt mål som Kielen skåret mot Molde tidligere I år.
2: Vi tredje gjennom på nydelig vis, og så jeg så glad for å se Emil Breivik oppe der det hører hjemme, inne bak spiss eller spissa.
1: Jeg tror alle lytter han nå. Jeg var enig med deg, Knut Anders. Jeg vet jeg har vært mye diskutert hos Molde-supporterne, etter at Emil en periode ble flyttet litt lenger ned I banen.
2: Ja, veldig mye ned og hente ball og gjør mye defensiv jobb. Emil god defensivt han, men ikke når det må både være defensivt og offensivt. Det blir litt for mye for det, rett og slett, og får ikke vært like spiss som han da, og skarp som han offensivt, som han får, når han får være dedikert de offensive oppgavene. Veldig godt å se. Så Granå som tatt litt mer defensivt ansvar enn det han har gjort tidligere nå, og satt opp en litt annen grunnposisjon her, ser det ut som I sammen med, delvis sammen med Daga her da. Så det interessant å se den lille vrien der da. Håper at det blir en suksess.
1: Får vi spilt ballen forbi Lillestrøm sitt pressspill nå? Kan vi spille den videre utover på høyre til Lonebø igjen? Han har sett veldig god ut i dag, Lonebø. Du rekte den ned mot dødlinja. For du spilte den tilbake til Seri. Seri dribler forbi, og så blir det et hjørnespark. Molde skal hjørnespark til venstre for Lillestrøm sitt mål.
2: Igjen er Kielen som starter nydelig da, og passning fra Lonebø. Nei, de to finner hverandre, og du ser nå også Seri med å leke her. Så alle de fire mest offensive spillere finner hverandre nå. Altså.
1: Det faktisk bare en kjempelang tå fra Ruben Gabrielsen fra at, at Seri går forbi og alene med keeper.
2: Ja, det har vært veldig artig offensiv fotball fra NSK her til å begynne med. Så det jo alltid spennende med defensiv om vi klarer å lime igjen bak. Nå det jo en corner, fin corner med Fredrik her da, skal vi se.
1: Han kommer med venstrefoten, slått det inn her. Og så dette ned foran, og tilbake til Lonebu. Og skudd, og så blir det blokkert, og det skal vel være nytt hjørnespark. Nei, sier dommer. Han sier at det skal være utspill, han godt plassert.
2: Ja, det går helt for sin i feltet til Lillestrøm. Nesten tilfeldig at den ikke detter ned et oldebein der og blir enda farligere, men jeg liker det jeg ser fra start her offensivt. Virkelig artig å se. Og nyinnkjøpet har jo plutselig, ser de ut som de passer inn perfekt. Gjort noen små justeringer for å få dem til å passe her.
1: Kielen skåret, men jeg veldig imponert over den starten som Lonebu har. Ja. Han har opptrådt som en klassespiss i starten av kampen her.
2: Han har det, og det har han gjort de siste treningskampene også. Og den kampen han fikk på slutten av før VM, eller landslagspausen har vært veldig bra Lonebu altså. Klassespiss har vi fått her. Så hvis vi i tillegg får i gang Kielen nå, fortsetter med det, så er det jo superartig.
1: Emil Breivik får ballen. Roer ned, spiller den tilbake.
2: Ja, Grano stadig ned og hjelper det defensivt.
1: Ja, det har blitt litt endret på det.
2: Ja, det altså.
1: Bytter på oppgaven der.
2: Ja, det.
1: Så er det bare litt å tenke på Grano også, hva er hans spisskompetanse. Jeg tror den kommer mer til sin rett på denne måten her.
2: Han har spilt mye der nede da, som yngre spiller, så har tatt stort ansvar både offensivt og defensivt. Grano er i stand til det, og har blitt vokst på seg litt kilo også, så han er litt mer
1: troverdig
2: som defensivt spiller da.
1: Nå kommer Molde igjen. Lonebu på spissen av 16-meteren, går inn i 16-meteren, får med det seriet, så går det på skuddet, blir blokkert, får ballen tilbake igjen. Og denne gangen dårlig passning, så bryter vi tilbake med Grano. Emil Breivik. Vi har festet grepet nå, spiller inn i 16 meter, Lindes! Og legger tilbake, og så skyter vi! Åh, en kjemperedning! Og så er det en kjemperedning! Vi ser nå sammenstøt med Emil. Dommeren stopper kampen her. Og det er gigantiske muligheter til Molde.
2: Emil er i regi her også. Emil har gjort veldig mye bra i den kampen der så langt. Han har vært involvert i mange situasjoner. Holder på å bli mål igjen, altså.
1: Vi ser den om igjen. Ja, han redder faktisk med hern.
2: Det er stor sjanse fra Kielen her, som vi ser på det priset her. Han var større enn vi så først.
1: Jeg trodde det var keeperredning, men han er det en som står på streken og løfter foten opp. Åh, Løvik, så gjør du feil. Nå kan Lillestrøm komme igjennom alene. Og så skårer de. Nei, Løvik da, hva er det du gjør? Du gir bort ball.
2: Fryktelig feil, dessverre.
1: Oi, oi, oi, det er en gigantisk feil, Løvik.
2: Ja, den er faktisk så enormt stor feil, det at den serverer jo Lillestrøm der i en helt ufarlig posisjon i utgangspunktet, men så gjør Løvik en feilpassning som går rett i beina til nærmeste LSK-spillet.
1: Og dette skjer på et tidspunkt der vi styrer kampen fullt og helt.
2: Han hender faktisk ballen ned til nærmeste spillere der da, en kjempekrise.
1: Kan det være offside? Er det lov å håpe på det?
2: Nei, jeg har dessverre litt tro på det, men i så fall så er det den passningen som er slått fra Bassi som er offside, men jeg tør ikke å håpe på det, altså.
1: Den siste passningen mot Va, mot Felix Va.
2: Jeg tror Løvik tror han har folk bak seg der, men hadde i stedet for rett til en LSK-spiller.
1: Ai, ai, ai. Vi var dominerende. Nei, der er vi i gang. Det var ikke offside. En kjempetabbe av Løvik. Den er altså så stor, den.
2: Ja, det er gratis, rett og slett. Det er nesten som å slå til å lage selvmål, altså.
1: Uffa, men.
2: Det var veldig trist. Vi kom så vanvittig godt i gang. Håper ikke det ødelegger hverken for Løvik eller andre her, for dette er jo selvfølgelig veldig demotiverende da, å få en sånn igjen. Og vi har herjene i Lillestrøm i starten her.
1: Slår vi en lang ball oppover på venstre mot Kielen, så blir den banen liggende igjen. Så kommer Granås inn I 16 meter, blir tatt. Han går I bakken. Får ingenting. Dommer sier ingenting, men dette jo mat som VAR skal se på.
2: Ja, ja. Han krever ikke straffe, men de tror den veldig nærme også.
1: Han, kommer VAR til å se på. Granås kommer I stor fart.
2: Nei, han ikke nok borte. Han borte, men jeg tror kanskje ikke han nok borte. Får vi se her da.
1: Ja, spiller I hvert fall I gang igjen. Og det betyr at VAR lar han gå da.
2: Men FK fortsatt dominerer da, etter at han slipper inn I målet, så har han fortsatt hatt ordentlig trykk I angrepet sitt og finner hverandre veldig fint offensivt her, altså. Jeg tror vi skal få hett Lillestrøm hvis Molde klarer å glemme den situasjonen nå, og gå videre. Men sånne feil må jo lukes bort. Det jo ikke mulig å ta medalje I Eliteserien med så mange defensive feil som vi har hatt I år, altså.
1: Det kom bare ut av intet. Det var en enkel ball som dessverre ble hadda ned I beina på Lillestrøm-spilleren.
2: Ja.
1: Jeg bare håper at Løvik klarer å løfte seg. Han kjente nok på den.
2: Må riste av seg, for den veldig vondt selvfølgelig, for han vet jo veldig godt den feilen da.
1: Kommer Molde med Linnes inn I 16 meteren. Får du spilt den videre. Glimrende fotball! Oi, en kjemperedning! Daga! Linnes! Oi, oi, oi, her det trippelsjanser!
2: Enorme sjanser til MFK. Oi, oi, oi, kan de slite LSK med å komme seg ut av eget forsvar. De så overkjørte defensivt. Men så de ganske skummel offensivt, altså.
1: Ja, de ligger og venter på kontringen da.
2: Ja, de gjør det. Så de kjempefarlige. Hvis de først får løfta ballen ut av eget, egen første tredjedel der, så de kjempeskummel I kontringsfasen, altså.
1: Men det synd at du ikke får den scoringen, Martin Linnes, for det, der gjør du en kjempejobb. Du lager egentlig alt selv.
2: Det en vanvittig prestasjon egentlig av Linnes. Kjempebra. Nei, det offensivt har det vært sirkus, rett og slett, hos MFK I dag. Håper vi bare kan fortsette dette her og få uttelling på en minst en scoring til.
1: Men nå spiller vi altså et system som veldig likt det vi gjorde tidlig I sesongen, når Falk var hovedtrener.
2: Ja da, vi litt mer I den retningen, ja. Bare at det da Granås som spiller inne sammen med Daga I defensiv på midten I veldig lange perioder her. For et spill med, ser vi reprisen med Linnes der. Fantastisk fotball.
1: Men det fantastisk redning av Pontus Dahlberg og det må sies målvakta til Lillestrøm.
2: Og Emil Breivik, han dominerer også med ball så enormt opp I feltet til Lillestrøm har gjort fra første sekunden I kampen I dag. Så det jo veldig gøy å se Emil tilbake
1: I tierrollen.
2: Stor form I tierrollen.
1: Men det står 1-1. Vi bare noen sekunder unna 20 minutter. Molde triller ball på egen halvdel. Haugan, som tilbake som stopper.
2: Jeg synes midtstopperparet har en bra relasjon. De finner hverandre og ser trygge ut for så langt. Det en god passning fra Løvik.
1: Mot Emil Breivik. Kielen tilbake til Breivik.
2: Breivik borte.
1: Breivik. Og så prøver du å slå en passning igjennom, men så springer Seri I veien.
2: Ja, får den I ræva.
1: Han får den I ræva, ja. Akkurat det han gjør. Da ble det ræva-passning da.
2: Vi vinner tilbake, altså jeg liker at vi klarer å sette inn press såpass tidlig når vi mister ballen, at det blir en gjenvinning da.
1: Linnes får ballen ut på høyre, velger å spille den inn sentralt til Haugan.
2: For de 20 minutter så godt så har det vært MFK-show egentlig, bortsett fra den stygge, stygge missen da, som gjør at det ble 1-1. Veldig artig MFK-start på kampen.
1: Spiller bra fotball.
2: Ja, det var noe av det bedre vi har sett på offensivt, ja.
1: Så kommer Lillestrøm, og nå kommer de med mye folk. Heldigvis de upresis, så den kan Linnes bryte. Har du spilt den videre nå? Han får vi rom å gå I. Kommer Kielen og spiller den oppover retning Lonebu. Det ble bare I retning. Det ble baken dessverre.
2: Ja, skulle nok ha egentlig gått til Seri, men det ble midt mellom.
1: Inn til Lillestrøm sin keeper. Passert 21 minutter, begynner Bryss fotball ekstra. Det står 1-1 på Åråsen mellom Lillestrøm og Molde. Man går inn til Molde sin keeper på Sedala.
2: Ja. Og Haugan og Fredrik Dahl bak der har sett solide ut. sammen som par. Det helt artig. Det veldig viktig å finne et midstopperspar som faktisk fungerer da.
1: Så skal vi ha en dårlig passning denne gangen, Emil. Da kan Lillestrøm komme, men der ryddegutten Daga vindballen.
2: Litt upresist nå, et par minutter med den befriende passning gjennom press her. Så har vi hatt et par dårlige passninger som bare blir brutt tilbake av Lillestrøm. Så starten har ikke vært fulgt opp like bra de siste 3-4 minutter her nå.
1: Lillestrøm inn til sin keeper, inn til Pontus, som har hatt noen store redninger her. Vi så jo Linnes inn I mål. Kommer Linnes og bryter den.
2: Veldig bra, Linnes.
1: Ja, Linnes har hatt en god start på kampen, ass.
2: Ja, veldig, veldig bra. Tre gode treningsuker nå uten kamp. Det tror jeg har vært bra for Linnes.
1: Kommer Seri. Går det jo alt for lenge med ball. Blir rett og slett bare fratatt ballen, for du fører ballen for lenge.
2: For glad I ball, rett og slett, ja. For dribler fant. Han har god dribler, Seri, men det skal ikke drible hele laget til Lillestrøm hver gang.
1: Kommer Lillestrøm, så bryter Molde.
2: Fredrik Dahl igjen, så bryter. Det har vært veldig bra som jeg stopper Fredrik Dahl.
1: Granås, åh, det kommer de på etterskudd, og den kan være, det kommer rett opp på gulkortet, men den...
2: Ja, da har linjen jo tynt han da, for den jo veldig gul da.
1: Ja, den si veldig gul, det var det jeg skulle frem til. Her jo sånn, vi hadde en situasjon I går, der var greip inn og oppgraderte fra gul til rødt. Jeg håper at denne her ikke lik, vi fikk ikke noe særlig bilder på det.
2: Nei, jeg fikk ikke bilder av den, men han litt sein rett og slett, og han veldig gul, går han å si.
1: Dommeren har satt I gang spillet igjen. Det betyr at han har slappet unna.
2: Haugan som bryter. Jeg synes begge minstopper han stadig opp og bryter spillet til Lillestrøm. Og
1: spillet til Emil nå, og nå oppover mot spissen av 16 meteren. Tar du med det kilen. Og videre til Seri. Kan du skyte? Og keeper redde. Blir for dårlig. Blir for dårlig.
2: Stor sjanse. Igjen kreativ. Emil Breivik da, spillet til Seri.
1: Det blir for dårlig skudd av Seri.
2: Det kilen da som slår inn, men det Emil som skaper situasjonen.
1: Vinner vi ballen igjen. Daga. Går du på skuddet? Og keeper, hold den.
2: Ja, de skyter I hvert fall.
1: De skyter keeperen god nå.
2: Har ikke vært så gode skudd, men de treffer målet I hvert fall. Det har egentlig vært bare MFK, bortsett fra det som endte opp med målet.
1: Løvik får kjeldt kontroll og hadde ballen ut over sidelinja.
2: Det gjør også Lillestrøm.
1: Det gjør Lillestrøm også, da. Jeg vet ikke om han syns synd på Løvik, som gir ballen tilbake til Molde, som Molde får kast. Det har vært masse muligheter for Molde til å score mer enn det ene målet som Sander Kielen har scoret.
2: Det var det.
1: Men Molde ballen midt på egen halvdel.
2: Så spiller de seg veldig godt løs fra det presset til Lillestrøm, som ikke bra.
1: Daga, videre til Emil Breivik. Store rom nå. Kan du ta med ballen opp mot 16 meteren? Går du, går du. Så skyter du I mål! Oi, oi, oi! Det klasse! Det klasse! Det klasse! Det klasse! Det klasse! Vi har snakket om Emil som tilbake I storrollen som alle vil at han skal spille I. Han har dominert fullstendig. Og dette, Krutt Anders, dette et stort mål!
2: Ja, du blir jo nesten rørt av å se Emil Breivik tilbake der. Oi! Trives på sitt beste. Inne bak spissen, herje med Lillestrøm, har gjort det hele kampen så langt, får hjelp av Daga som spiller en helt løs der, med et fryktelig dårlig press fra Lillestrøm, men Emil utnytter og setter ballen lett I mål.
1: Det minner meg om en kamp som Molde spilte I Sverige for noen år siden, da vi ba hele gossen om å blinke med lysene, og den her I samme retning. Ja, det bare å blinke ut på gossen, for dette klasse av Emil Breivik. Gossens egen sønn, han gjør det selv, tar med seg ballen fra midtstreken, fører I stort tempo og setter den helt nede ved stolperota. Det så stor klasse!
2: Og vi spiller ut Lillestrøm fullstendig, så bare unngå oss av tullete feiler bak, så dette vår kamp. Det har vært enormt artig å se på dem offensivt I hvert fall. Så får vi håpe at vi klarer å luke bort tull og tøys bak.
1: Vi skjønner og vi forstår at det har vært diskusjoner på MFK-kontorene om hvor Emil skal være, men de diskusjonene bør avsluttes også.
2: Ja, de har jo endt opp der som Falk endte opp da, I sin tid. Men at den best I bakspissen.
1: Kan vi si at Falk har rett da?
2: Ja, ja, men jeg tror de har diskutert det hele veien. Og så det dette med Granås også. Hvor Granås best? Sant? Så det jo ikke noe lett vurdering å gjøre da. Så har de prøvd å teste ut ulike ting, men har de endt opp med en modell her som I hvert fall offensivt fungerer enormt bra da.
1: Det denne snakkelsen har vært hver gang jeg har vært på butikken det siste halvåret, så har folk kommet borte med å ville si dette her.
2: Det Emil rolle, ja.
1: Ja, Emil, ja. At Emil må tilbake igjen, og nå en tilbake igjen, og han ikke bare tilbake, han steingod.
2: Ja. Der god avklaring av Løvvik.
1: Bra, får vi spilt den tilbake til Posidalla, spilt I 27,5 minutt.
2: Spille på slutt selvtillit bak på banen nå, så blir det her enormt.
1: Linnes, slår du den til Seri, og nå kan vi ta med oss ballen I medløp, full fart opp mot 16 meter, spiller den videre, og så skyter vi utenfor, nei, Sander Kiel!
2: Åh, den ekstremt stor også.
1: Der, alene med keeper, stor. Skal du bare vippe den I mål, men du vipper den dessverre på utsida.
2: Og det Linnes igjen da som starter, Linnes har vært helt enorm, og så får med seg Seri som spiller perfekt gjennom til Kiel, som bommer bitter

0: borti mye han.
1: Pontus Dahlberg.
2: Nå vi litt ustrukturert på midtbaneledet vårt, vi faktisk, og da kommer Lillestrøm nå. Vi skal ikke ha et sånt som i stad, mål etter mål.
0: Kommer etter corneren da, så får de ikke stablet beina
2: på. Nei, vi får ikke det, vi på etterskudd, og der Daga og rydde opp, og ja. Daga skal frispark.
0: Daga rydde, som alltid.
2: Nei, dommeren lar det gå.
0: Ja da, men det viktig med sånne rydde gutter, altså når vi har så mange offensive gener oppe her på en gang, så må noen være safe bak, og det synes jeg både mitt forsvaret og Linnes og Daga har vært, og Granås ikke minst.
2: Ja.
0: Nå, Løvik, veldig bra jobba.
2: Har du tatt unna den og spilt forbi? Det var bra jobba på venstrebekken.
0: Spilte litt I gang egentlig etter den tabba, Løvik, og det veldig godt å se. Vi jo veldig glad I Løvik og vet hva potensial han har, så det bare å finne tilbake til den toppnivået vi vet han har inne, så blir det bra.
2: Emil Breivik, Moldes kaptein. Sørger for at Molde oppe I fullt fortjent. Ja, 2-1 ledelse.
0: Ja, altså så utrolig fortjent også da.
2: Bare noen sekunder unna halvtimen her på Åråsen.
0: Det som har vært veldig bra, synes jeg, at de bryter gjennom det presset til Lillestrøm stadig vekk. Spiller rett ballen rett gjennom presset med, så de ser kjempesårbare ut. Igjen gjør de det samme, løfter ballen motsatt mot Linnes.
2: Har Linnes den ballen da, så kan spille Linnes spillet til Haugan, til Daga. Haugan tilbake igjen. Nå blir presset litt bakover nå. Og vi tar med Pasidalla som står en 10 meter utenfor 16 meter streken. Nå skal du ikke miste ballen. Spiller til Emil Breivik. Hadde den elegant videre. Kan vi spille igjennom? Åh, får en passning! Og den dessverre litt for hard. Så kommer keeper og plukker den.
0: Men tenk at den godt, Kalle. Det har vært passningen, sier det. Prøv å snike gjennom til Linnes der. Linnes som har vært Lonebymenig, som har vært veldig bra. Og Linnes igjen altså, involvert I angrepet.
2: Men vi blir altså spillende veldig mye ofte med en slags 4-4-2 da.
0: Ja, vi
2: gjør
0: det.
2: Blir en sånn hybrid-variant her.
0: Vi gjør det, og så bytter de litt I posisjonene sine også, men det jo tydelig at både Lonebu og Kiel tar veldig, veldig opp på topp der stadig vekta. I forsvar så det ikke sånn, men når de angriper så flytter Kielen seg opp og blir nesten en ekstra spiss.
2: Nå det Emil som ligger oppe med Lonebu.
0: Ja.
2: Og det ganske enig I, ja. For det blir mye mer trøkk oppe enn når vi spiller med bare en spiss.
0: Ja, da gjør det. Flere spillpunkter oppe, og de finner hverandre veldig fint da. Og så har Kielen arbeidskapasiteten å jobbe ned igjen nå. Så han blir en kanspiller som også oppe og blir på en måte ekstra spiss I angrep, og så en kant og hjelper til defensivt når han må.
2: Det skal bli spennende å se fremover dette med den stallen Molde etter hvert ferdig med å få. Vi har jo en spiten nysetter også, som en av de mest lovende norske kantspillere.
0: Ja. Sitt på benken.
2: Trent Torre var jo I god form før pausa. Men det noe med denne Lonebu da. Han spiss I dag. Han har en spesiell X-faktor.
0: Ja, han veldig flink til å spille med andre gode også, sånn at han en god med baller, rett og slett. Både avslutningsmessig, men også flink til å spille den rundt seg I gode posisjoner.
2: Gjør Lillestrøm med feil, og Daga plukker opp. Seri. Spill.
0: Ja, det
2: vet ikke om jeg hører med, men...
0: Det blir litt mye med Seri.
2: Å spille den banen gjør det enkelt for deg selv.
0: God drible, men av og til blir det litt mye.
2: Vi vil jo gjerne at den skal drible sånn som en holdt på å komme helt igjennom forbi Ruben Gabrielsen her tidlig I kampen, men når den litt sånn feilvent og sånn, så kan han spille banen I stedet for å drive og drible.
0: Det virker seg veldig glatt ut på. Jeg ser flere spillere som bare glir på, det ser ikke ut som de med pressingen, og så bare sklir dem og det.
2: Det gress.
0: Ja.
2: Gress på Åråsen, det kommer vel aldri til å bli noe annet, har jeg forstått.
0: Nei, det jo et veldig fint gress, men det jo tydeligvis vått og litt sånn småsleip da.
2: Prøver med å spille ballen over Løvik. Løvik rygger litt rande og hadde ballen ut til kast for Lillestrøm, midt på Molde sin halvdel. Det på Molde sin venstre side.
0: Det spiller med headingen sin der, men gjorde da det ble mål til Lillestrøm, så det bra. Jeg synes Løvik har spilt seg godt I gang etter den stor tabba han hadde tidlig der.

0: Og vi føler alltid med spillere når det, når det blir sånne åpenbare feil da.
1: Ja. De er tung å ta med seg den. Men jeg synes NFK-laget har svart veldig godt på det at de fikk den på trynet altså.
0: Vinner vi ballen. Emil Breivik spiller ballen I Lillestrøm fot og Molde får kast.
1: Ja, borti det aller meste.
0: Han har nesten ikke gjort en eneste feil Emil Breivik I den kampen.
1: Nei, så spiller han så høyt I banen at når han gjør feil så det ikke så kritisk heller, så det noe med det. Føles noe litt friere der.
0: Ballen helt tilbake til Posidala. Holder sin keeper. Og så det en veldig vanskelig ball mot Kristensen Dahl. Vi kommer jo svart unna med denne også. Så Løvik begynner å drible, og det skulle du ikke gjort, for nå mister vi ballen. Da kommer Lillestrøm, full fart igjen. Og innlegg inn foran, Daga rydder opp.
1: Vi har sagt det før I dag, Daga rydder opp.
0: Det bra. Oi, det takling. Nei, vi får ikke det frisparket, jeg ganske sikker på at det grann.
1: Jeg mener det frispark egentlig, men jeg tror ikke dommeren får helt med seg, for han står på feil side.
0: Står jo en assistentdommer der da, han, ja. Han jo ikke bare statue, eller?
1: Han var det der I hvert fall.
0: Svart. Svartkledd dommer som statue. Haugan tar ned ballen. Ikke begynner å drible nå. Blir litt noen så lang nå, synes jeg. Så mister vi ballen, og da kommer Lillestrøm. Kommer opp mot Molde sin 16 meter. Felix var, så rydder vi opp. Men det en liten periode, han synes vi skal skjerpe oss nå.
1: Ja, men der Lillestrøm litt ute å kjøre da.
0: Emil, får du spilt den til Lonebu ut på høyre? Kan du tre den tilbake mot Kiel?
1: Den fin.
0: Det lukter offside dessverre. Ja, ballen fortsatt I spill. Og vi ned til dødlinja, legger inn foran. Kom det aldri noe flagg da, så da var han onside da.
1: Hvor det da?
0: Ja, det skal være det da.
1: Fin passning, vet du, fra Lonebu igjen over til Kiel. Den to, altså Lonebu sin fot, den presis altså. Han finner stadig kilen da, sånn som han gjør på målet også.
0: Da blir det hjørnespark til høyre for Lillestrøm sitt mål. Ja, en 3-1 hadde jo smakt godt det nå.
1: Ja, smakt veldig bra nå inn mot pause.
0: Det Seri som skal ta hjørnesparket fra den siden der.
1: Hadde vært veldig fortjent I hvert fall I forhold til spill og sjanser her.
0: Dommeren har blåst. Heskos mener at det går litt for sakte nå. Derfor så blåsen I gang. Kommer den inn her, og rett I klippa på keeper.
1: Nei, det blir for mye luft på seg ballene her, det...
0: Nå, Kielen, får du tilsnakk her? Får du fort kort og kanskje, eller? Prøv å hindre keeper og kaste ballen ut.
1: Ja, det unødvendig, da.
0: Det faktisk det. Det det som kalles for obstruksjon der.
1: Ja da, og den det gullkort, ja. Vil hindre overgangen, kjappe igangsettinger fra Lillestrøm der da, og det klarte
0: han
1: jo.
0: Men, ja, han får gulkortet.
1: Får gulkort.
0: Så vil noen si at det unødvendig, men hvis du går der og tenker hele bildet, for Molde var veldig ustrukturert der.
1: Ja. Det var ofte etter dødball, så du litt sårbar.
0: Løvik, han tenkte lenge der før han hadde ballen ja, inn til keeper.
1: Han var veldig på den han misset på I stad, men jeg traff heldigvis keeper den gangen her.
0: Du kan se det, at han tenker lenge her før han skal hadde ballen inn. Spiller vi ballen oppover mot Kielen. Mister ballen. Lillestrøm tar over. Og inn I 16 meteren. Og så Serie der. Så kan vi spille forbi. Mister vi ballen igjen. Og det Kielen som involvert igjen I holdingen der, ja. Det faktisk det.
1: Jeg tror han sklir, men det jo... Se som han sklir inn I LSK-spilleren, og det kan jo fort bli veldig kritisk det. Jeg vet ikke hva du gjør der, Kiel. Se som han rett og slett...
0: Ser om
1: han sklir der, ja. Så det borti...
0: Kanskje få gul kort for den.
1: For den. Det gjør det ikke. Men han jo litt I farezonen nå, plutselig Kielen, etter han fikk gul kort mot keeperen her I stad. Må passe seg litt.
0: Det en vurdering som de faktisk må ta inn I pause nå. De har spilt I 38 minutter, så vel en 10 minutter igjen til pause.
1: Kiel veldig flink til å hjelpe det hjemover da. Det kanskje det som har vært litt av innvendingen I forhold til Oskar Spiten Nysæter da. At han ikke alltid like interessert å jobbe hjemme igjen.
0: Espen Eskås som dømme. Var sjef I dag, Marius Lien.
1: Ja, det skummelt.
0: Lillestrøm og ballen går utenfor.
1: Det var nesten det at vi fikk ex-MFK-scoring på bakre der med Gustav. Og så nærme å rekke den, vet du, at det bare 5 centimeter fra toa til kommer en MFK-spiller.
0: På Sedala, spiller ut.
1: Igjen et dårlig utspill.
0: Ja, ja, ja. Den der en ikke god på, rett og slett.
1: Ja, blir litt presset, da blir kjempestresset, og så slår den litt sånn i vilska. Litt for ofte, dessverre. Det selvfølgelig ikke noe lett oppgave å være keeper, moderne keeper, der du skal bruke beina og være like god som utespiller med beina, men har litt å gå på der på Sedala.
0: Lillestrøm som har ballen, Molde trekker laget mer tilbake nå. Det kommer en krosser inn i Molde sin 16 meter. Så dette ned, skudd, så får vi blokkert.
1: Fredrik Dahl som klarer å blokke.
0: Seri, veldig bra jobba, ballen var på vei ut mot hjørnespark. Du spurte, sånn at du får sparken ut til Lillestrøm kast i stedet for.
1: Ja, det var veldig viktig.
0: Det var bra jobba, Seri. Vi har jo ofte omtalt han som en luksusspiller. Ikke jobbet så mye bakover, så dette var godt å se.
1: Ja, igjen så han jo ja, heldigvis ligger Linnes godt plassert der i forhold til det som skjer i returen her da. Ja, vi får da se på det priset på vår skjerm da, den situasjonen der Lillestrøm skårer, det jo selvfølgelig vondt å se på rett og slett.
0: Ja, Løvik som gjør feil og hadde ballen rett i beina på Lillestrøm-spiller og de utnytter den, men så har vi vært aller best og vi leder fortjent 2-1. Kielen skåret det første, Emil Breivik det andre. Kommer Molde igjen oppover på venstre sida. Spiller til Kielen. Så det Emil Breivik.
1: Det var bedre seg litt dypere ned nå, Emil, for å få bort i ballen. Han flytter seg kjapt opp i tierposisjonen her. Det der han skal være mest mulig, tror jeg. Granås ned og henter ball. Ikke veldig godt den konstellasjonen der med Daga og Grano. Jeg synes de har fungert godt sammen defensivt på midten av det.
0: Haugan. Ja, så gjør de feil i Lillestrøm-forsvaret. Kan vi ta med oss ballen nå, Kielen? Oppover mot 16 meteren. Tar med Linnes. Linnes spiller den ut på høyre. Granås. Granås kan legge inn. Og Lillestrøm spiller ballen ut. Molde skal ha et nytt hjørnespark.
1: Ja, ikke veldig godt utnyttet av Granås, synes jeg. Kunne spille tilbake til Linnes som ligger altså innenfor 16 meteren. Helt alene, men velger en litt sånn komplisert løsning, og, men heldigvis får vi også en corner på det.
0: Ja, det jo Lars Ranger som mer eller mindre sleiver den ballen over eget mål.
1: Ja.
0: Nå synes jeg at vi skal legge den litt lenger ut da, han jo svær enn keeperen til Lillestrøm.
1: Ja, det har vært litt for mye snø på seg ballen fra Fredrik Dahl, så det har vært bare å plukke ned da for keeper.
0: Han er slått inn. Går til Linnes. Linnes. Åh, det bra retning på. Han var på vei mot krysset og går via hodet på en Lillestrøm-spiller. Og det blir et nytt hjørnespark.
1: Ja, men det igjen en sjanse altså. Det bra skudd det fra Linnes. Har en veldig god retning.
0: Ja, han
1: Det kjemperetning på det skuddet, men dessverre så får Lillestrøm blokkert den ut da.
0: Hjørnespark. Seri. Legg den inn, og så detten ned foran, og Lillestrøm header den ut. Linnes har ballen. Legg den inn igjen på lengste, og så header vi utenfor. Der står vi nesten i veien for hverandre.
1: Ikke bare nesten, det er rett og slett 3 MFK-spillere som står sammen i en klump og ødelegger for hverandre. Kjempeinnlegg fra Linnes igjen da. Se her da. Hadde det vært målet hvis ikke Haugan hadde vært borte inn først, for der ligger Fredrik Dahl klart å sette den i målet.
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Bak Tello Daga, så det var 3 mann da som kunne fått den ballen.
0: Ja, han som ikke skulle være borte inn, ja. Han ble borte inn.
1: Han var borte inn. Så det var litt synd at Haugan rakk å få akkurat litt borte inn da.
0: Ja, vi har rett og slett rundspilt Lillestrøm, ja, ja, ja. Og skulle veldig gjerne hatt 3 før vi går til pause. Ja. Nå da piper publikum, for Emil blir tatt og han får frispark.
1: Det er helt riktig.
0: Oi, oi, oi, soleklart frispark.
1: Ja.
0: Og de er jo blind, de som sitter på tribuna i gult da.
1: Ja, men det er jo ofte sånn publikum. Det er ikke alltid de ser det helt objektivt.
0: Ja, det er bra vi er objektivt da.
1: Det er bra vi er så objektivt, ja. Åh, det er veldig nærme at vi får koblet opp Lonebu der. Det er lenge siden vi har gjort sist.
0: Nå kommer det frispark til Lillestrøm.
1: Ja, den er billig. Den er kompenserende for den forrige som var litt lite rann tvilsom med Breivik där. Så blåste de motsatt bara för att visa att de kan tydligvis ha med sig publiken då. Nei, jeg får en scoring til nå, for Lillestrøm har ikke vært god en gang her, altså.
0: Ruben Gabrielsen spiller ballen rett ut til kast for Molde.
1: Ja, de ordentlig presset oppå der. De føler seg ikke trygg, dette forsvaret til Lillestrøm, så det blir sånn nødløsning av stadig vekk her. Lunan har ikke fått ut.
0: Lunan Ruben, ja.
1: Lunan Ruben.
0: Vi går nå inn I første omgangs siste ordinære spilleminutt, så blir det vel sikkert lagt til litt da. Det skal ikke være så mye å legge til her. Kommer vi på venstre siden. Med Løvik.
1: Ja, sett fart på Løvik, helt rett. Og var et varme offensivt Løvik. Det veldig viktig at han ikke bare stående bekk.
0: Seri over på venstre nå, og dribler der borte. Ja. Vi veldig venstrevidd nå.
1: Ja, og Seri liker jo å være på venstre, men det ikke der den satt opp. Så hvis alle skal bort hit, så blir det fryktelig tomt på motsatt side for Linnes og her siden alene.
0: Bare Linnes på motsatt side. Han som vinner Lillestrøm den, spiller inn til keeper. Ut fra Lillestrøm sin keeper. Hadde inn på Molde sin halvdel. Løvik spiller ballen tilbake til Molde sin keeper på Sedala, som står utenfor egen 16 meter strek. Spiller den til Haugan. Og der vi på 45 minutter. Og vi spilte den ut, men vi presset nå. Kommer opp Lillestrøm med mye folk. Her får vi spille oss forbi. Seri.
1: Så vi fortsatt på venstre, sier
0: han. Han gjør det, ja. Både han og Kielen på venstre. Ja. Nå går han vel mer over mot høyre. Det har vært fem minutter på venstre siden nå. Klarer ikke Lonebø å holde ballen I spill?
1: Ja, fryktelig vanskelig passning opp til Lonebø. Jeg synes Lonebø har fått litt å jobbe med nå I siste... 10-15 minutter. Har det litt ensomt oppå her.
0: Det kommer opp beskjed til oss nå om at det lagt til 3 minutter. Og vi har spilt 1 minutt av tilleggstida. Lillestrøm spiller tilbake til keeper. Og Granås, ja, den vinner du.
1: Bra jobb av Granås også. Han har gjort en kjempejobb I første gang sammen med Daga. Altså.
0: Han har nå fått posisjonen sin.
1: Han har det.
0: Der han har vært god på landslagene og dominert.
1: Drives veldig godt der.
0: Spiller til Seri. Og dribler seg igjen over på venstre siden.
1: Ja, det dit. Han sykker mot venstre hele tiden.
0: Betyr jo at det Linnes får mye plass på høyre siden da.
1: Ja, det jo bra for han på det offensive delen, men defensivt så blir det veldig ensom da.
0: Det overbefolket på venstre siden. Løvik har ned mot hjørneflagget. Så blir det kast Molde. Det 1,5 minutt igjen av tilleggstida. Vi må være smart nå. Vi skal ha med oss ledelse inn.
1: Ja, det veldig viktig selvfølgelig. Får resatt litt I pausa her.
0: Kaster vi tilbake igjen til Haugan. Ut på venstre siden, Granås. Videre mot Daga. Og Daga kan du sette fart på oppover mot 16 meter, så kan du skyte. Og det gjør du! Og keeper redde.
1: Det stor redde. Sjanse altså.
0: Det stor sjanse. Der ble det plutselig åpent.
1: Ja, han satt den. Jeg tror keeperen nesten går bevisst mot høyre, da. Og der slår Daga nå, så det blir litt for rett for han. Men stor sjanse igjen.
0: Det har vært bra keeperen til Lillestrøm, men jeg begynner å bli enig med det. Han går ganske tidlig, keeperen.
1: Han leser utgangen og skudder opp veldig fort da.
0: Emil Breivik på venstre sida.
1: Herje igjen da. Men der blir det stoppet da. Ja. Litt mye.
0: Ble 3-1 her. Det jo, som vi vet, feige lag.
1: Ja, men vi vinner ofte tilbake kjapt altså.
0: Skal vi komme nå da? Oppover inn I 16 meter. Lonebø mot Seri. 15 sekunder igjen av tilleggstida.
1: Ja, Lillestrøm har slitt defensivt altså. Han har ikke hatt mye å stille opp med.
0: Spiller den tilbake igjen. Tipper at dommeren kommer til å blåse av det. Han ser på klokka si nå. Haugan. Ut på venstre. Emil Breivik. Og der blås dommeren av. Første omgang over. Ja. Molde leder fullt fortjent 2-1.
1: Ja, det en veldig god omgang som offensivt sett. Vi kunne gjerne hatt et mål eller to til med tanke på alle gode posisjoner vi har kommet til. Men bra spill I veldig mange situasjoner. Vi kombinerer oss nydelig fram med Emil Breivik, Lonebu, Kielen Og Linnes, ikke minst, som har defensive, som har offensive skills her, som har gjort dette til en veldig severdig og god første omgang.
0: Da tar vi en pause, og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i Bilbyen.

0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi vel klar igjen. Vi i hvert fall, og ser spillerne begynne å gjøre seg klar også, Knut Anders.
2: Ja, det har vært en fin pause når den har spilt en god første gang, så det jo litt sånn fint å ta pause også. Ser Lidestrøm gjør noe bytte her. Det var kanskje Beck som har byttes inn her da. Det var voldsom trøbbel på deres venstre sida med Linde som har raidet opp og ned. Det ser ut som det en Beck som byttes inn her da. Masse positivt å si om MFK-angrepet og egentlig hele laget offensivt, så har det også vært solid defensivt, bortsett fra den fryktelige misten, så har det vært solid defensivt også.
1: 2-1 til Molde, og ja, det jo fullt fortjent, det burde kanskje vært enda mer.
2: Ja, så burde ikke, det målet til Lillesund burde jo absolutt ikke skjedd heller, så jeg synes jeg alltid etter hadde vært en veldig overlegen første omgang da, som burde vært enda finere resultatmessig enn 2-1.
1: Og så er det jo sånne kamper, når du er så overlegen, at du skal vinne da.
2: Ja da, og det er jo liksom få stemplene, gjort det ferdig, og bare ja, bryte dem ned, få den tredje scoringen, kanskje den fjerde også, så er det på en måte gjort.
1: Dagens dommer Eskos, han signaliserer til sine assistenter, og da blåsen i gang. Vi i gang med den andre omgangen.
2: Ja, der har faktisk blitt gjort et bytte, så ser det sånn. Ja, er det ikke Møller? Det er de som kommer til bar, da. Men, hvem er ut?
1: Møller, det er det inn på, ja.
2: Ja, det finnes det. Vi skal få vite om hvem som har blitt byttet.
1: Det er
2: Kielen. Er det Kielen?
1: Tok ut det Kielen, ja. Da skal...
2: Ja, det må jo så være at han er veldig sliten, eller så har han kjent på et eller annet. Eller så er han redd for den, at han får et gult kort, ja.
1: Seri har kommet over på venstre.
2: Ja. Og så Granås flyttet opp da, til høyre. Så Granås spiller nå på høyre kant.
1: Så får vi se hvordan det går da. Han klær jo den mer defensive rollen som vi har snakket om.
2: Ja, og så fortsetter han med to defensive, sånn som vi har snakket varmt om da, i lange perioder. Synes MFK har vært gode med to defensive. I hvert fall hatt mer kontroll.
1: To sittende, som også noen kaller det. To sittende midtbanespillere. En foran, og to sittende bak.
2: Det er klart det er jo litt mindre spillpunkt oppe i banen, selvfølgelig. Men
1: kommer Emil Skudd, og den går via en Lillestrøm-spiller, og da stopper farten på ballen, og han triller inn til keeper.
2: Men Breivik fortsetter den slapp i første gang med å være involvert i masse da oppe på angrepssonen da.
1: Molde-lag som altså leder 2-1, og da Molde oppe på tredje plass på tabellen.
2: Ja, veldig viktig den kampen her også.
1: Mats Møller, der er de.
2: Veldig sikker med balla, Mats. Han tar jo veldig sjelden et skummelt valg, så mister veldig sjelden ballen. Og mange kritiserer den for at den er av og til i...
1: Oi, oi, oi, så gjør den det akkurat når du snakker om det.
2: I alle dager det.
1: Og Lillestrøm får ballen.
2: Visste han faktisk ballen akkurat når jeg sa det, ja. Det er nesten godt gjort.
1: Ja, det er det. For sånne feil bruker ikke han å gjøre. Og så gjør den det akkurat i det du har sagt at den er en av de mest ballsikre.
2: Ja, håper han tenkte å fortsette å være ballsikre.
1: Kommer jo bort i en Lillestrøm-spiller, og jeg håper at ikke det er noe mat for var.
2: Nei, han,
1: de har jo fordel av ballen, men han sparker jo ned Lillestrøm-spilleren inne i 16-meteren da.
2: Ja, får vi se på repris her da.
1: Jo, jo.
2: Ja, jeg er borte i ballen her også da, så jeg tipper at den er greie. Men absolutt ikke sånn vi er vant til å se Møller der det, og gjør sånne feil bak der.
1: Stoler jo ikke på noen ting i så lenge vi har norske var, for sånn er det bare. Statistikken er ikke på Moldes side med norske var, altså.
2: Helt sikkert.
1: Så de har skremt meg. Apropos det, det er jo en del klubber nå som jobber aktivt for å få bort var. Brann i spissen, Rosenborg er med, flere andre klubber, Lillestrøm. Det ble jo bestemt på årsmøtet til MFK at man skulle jobbe for å få bort var.
2: Ja.
1: Så jeg er spent på hva Molde fotballklubb gjør, om de henger seg på i forhold til vedtaket på årsmøtet.
2: Spiller bra igjen da.
1: Nå kommer Molde, ja. Bra spill. Ute Linnes på høyre kan du legge inn foran. Og så blir den hendet opp i lufta. Kan vi fange ballen tilbake? Det gjør vi. Seri in I 16 meter får tatt ned ballen. Går det på skuddet. Blir blokkert, får ballen tilbake igjen. Spiller den ut til Emil Breivik. Kan du gå tilbake igjen inn mot 16 meteren. Vender forbi. Spiller den ut til Linnes. Legger inn foran. Og Lillestrøm spiller ut. De henger taua nå Lillestrøm, men de får spilt seg ut. Og nå spiller de til raske Felix Hva. Han jo veldig rask. Skår og målet til Lillestrøm. Og sett på turboen. Og vi sliter veldig med å henge med. Og så holder vi igjen. Det Linnes. Og da får Linnes gulkortet. Men det den farta til Felix Hva.
2: Ja, det Daga som bidrar til å holde igjen. Til å bremse farta angrepet da. Men Linnes tar en litt unødvendig gulkort der. For ja. Daga har faktisk kontroll da.
1: Ja. Men han ser da, han tenker vel kanskje at han kan sette på turbanen og springe fra... Ja, det jo noe man må vurdere den rutinerte Linnes da.
2: Ja, det sikkert det han tenker at det kan gå galt dette her. Men det klart...
1: Begynner å få mye gul kort i kampen.
2: Begynner å bli litt kort nå. Det flere som må være forsiktige nå.
1: Vi tok av kilen, det jeg helt enig i. Han spilte jo bra I første omgang, men han dro på seg et gul kort. Kommer frisparket til Lillestrøm, Heddes. Og Molde keeper på Sedalla skal ha kontroll på den.
2: Helt ufarlig, ja. Nei, det jo, de har ikke hatt en eneste sjanse egentlig, Lillestrøm. Det jo at de fikk et mål, det jo en tabbe av MFK.
1: Men nå holder på Sedalla så lenge på ballen. Snart så må du legge den ned. Og spille den inn til Lillestrøm, keeperen. Ja. Nei, det etter han på Sedalla gjør. Han springer rundt med ballen så lenge, og til slutt så har han det presset på at man legger den ned da, I forhold til hvor lenge han kan holde den. Jeg synes han... Du vet, enkelte dommer av. Vi hadde vært I Europa for noen år siden her, der dommeren blåste.
2: Håper MFK kommer ordentlig godt I gang her nå. Veldig mye bra I første gang med Loneby og Kielen. Så jeg vet ikke om Kielen ble sliten, eller vi vet jo ikke grunnen til at den ble byttet ut da. Vi har ikke hørt noe. Synes ikke på ingen måte at den var dårlig, så det kan ikke være det.
1: Ja, vi har jo to lag som suverent foran, og de jo helt like også på målforskjell. Det Viking og Bodø Glimt, oppe på 53 poeng. Nå ligger vi på 39 av poeng med Tromsø, men vi foran da på tabellen. Vi på tredje, Tromsø på fjerde.
2: Ja, I øyeblikket hvis vi holder på denne ledelsen da, så vil jo det bli sånn nå til slutt. Og da vi der vi skal være, mener jeg. Vi skal være oppe og kjempe på den tredjeplassen for alvor.
1: Eller der det til Daga. Vi spiller oss bra ut. Og nå kan Granås ta med seg ballen. Full fart opp mot spissen av 16 meteren. Så går det på skudd, og den går over. Han får lov å gå fra egen halvdel, altså.
2: Men det et bra driv av Granås der. Avslutter egentlig på en god måte også. Det Daga da som får ballen av Mølle, som vi spiller direkte opp til Granås I mellomrommet, der Lillestrøm har slitt I hele dag med å fylle.
1: Nå tar med seg ballen. Et par meter inn på egen halvdel, og går og går og går og går og går.
2: Rett og slett en kjempe mulighet.
1: Ja, vi venter på 3-1-skåringen vi. Vi har jo sett mange sånne kamper som dette her når et lag har vært så dominant. Ja, hvis du ikke klarer å på en måte saga av greina da, så får du kanskje trøbbel til slutt.
2: Ja, Lillestrøm en sånn lag som aldri gir seg heller, så jeg vil veldig gjerne hatt en skåring til også. Nå har ikke Lillestrøm skapt all verden, så sånn sett har det vært... Litt å bekymre seg for, men plutselig så skjer det noe.
1: Ut fra Lillestrøm sin keeper, Linnes. Den Vindhaugan, Møller Dali. Har det vært, kommet inn og tatt tak I kampen, Møller Dali.
2: Ja, krever ballen da, veldig mye. Spiller veldig safe, som vi sier.
1: Og jeg jo alltid litt stressende på Sødala har ballen, sånn som han har nå.
2: Ja.
1: Kommer han til Emil. Til Granås.
2: Spiller et fint løs igjen, altså.
1: Spilt den videre ut på høyre. Vandrer mye Emil. Veldig bra spill med Granås. Og kan vi touche den videre nå? Klarer vi det? Til Løvik mot spissen av 16 meteren. Kan du dra det innover? Lonebu. Ja. Eller der de.
2: Ikke før vi klikker oss helt gjennom her nå med små spill. Skal gjerne sette den siste passningen og komme I lengderetning, men vi vender opp da og begynner på nytt I stedet for.
1: Synes dette Molde-laget ligner veldig på en tidligere Molde-utgave når vi spilte akkurat samme system her for noen år siden.
2: Ja, og så det veldig masse ungt og spennende som spiller I øyeblikket. Et veldig, veldig ungt lag. Så dette kan bli fryktelig spennende til slutt.
1: Ut på høyre. Linnes, kan du legge den inn? Hvis vi går på skudd, blir blokkert. Har alle mann innenfor egen 16 meter på hjemmebane nå, Lillestrøm. Dårlig passning av Møller der I. Lillestrøm bare dunker ballen ut.
2: Fullsomt presset her, altså, Lillestrøm. Bølge på bølge for MFK, som slår innover forsvaret til Lillestrøm.
1: Daga, oppover mot 16 meteren.
2: Han mer nok med å bare kalke ballen unna, Lillestrøm. Daga og gjengen står bare og venter på at ballen blir slått ut igjen og begynner på nytt. Bare en forløsende passning nå som mangler.
1: Vi har altså to minesveiper bak nå med Møller Derli og Daga.
2: Ja, har veldig god kontroll her nå. Sånn defensivt.
1: Legger ballen inn I 16 meteren. Ruben Gabrielsens. I midtforsvaret til Lillestrøm spiller ballen opp I lufta. Inn. Og Møller Derli plukker opp. Og nå det litt presset. Spiller han tilbake til keeper på Sedala. Utenfor egen 16 meter. Slår den til Linnes. Til Daga.
2: Daga har vært som banken, som alltid.
1: ja. Det klasseforskjell på lagene her.
2: Ja, det har vært voldsomt det. Lillestrøm har ikke kommet med noen ting. Det jo likevel bare en 2-1-ledelse som alltid selvfølgelig kjempeskummel da. Men vi vil selvfølgelig heller lede kampen enn å ikke gjøre det. Det jo Lillestrøm som faktisk må vise noe her da, som må ta fram noe.
1: Ja, bra spill. Spiller vi til Granås ut på høyre siden. Det klikk-klakk. Det går på en touch. Og til Granås. Granås går litt mer med ballen nå. Da blir det vært trøbbel. Nei. Ja, det blir trøbbel. Vi mister ballen. Lillestrøm får spilt seg ut, og nå kan de komme på kontringa med raske Felix Va igjen. Og så spiller de over oss. Og så kommer Posidala ut. Du bort inn med hånda da? Det kommer til å bli diskutert.
2: Den skummel.
1: Ja, den skummel.
2: Posidala jo ikke til å helt å stole på bak der da. Kommer. Alltid livredd når han involvert altså.
1: Kommer utenfor.
2: Ja, den kjempeskummel.
1: Jeg må se den fra en annen vinkel. En borti med hånda. Ja, det aktiv, vet du.
2: Den skummel altså.
1: Ja. Men dommeren har ikke stoppet spillet. Ja,
2: det vi glad for den tynn, tynn, tynn.
1: Jeg synes han beveger på armene og tar den litt ut I.
2: Ja, han borti armene I hvert fall, men kanskje ikke blir aktiv nok da, det vi heldige med.
1: Kommer skudd fra Lillestrøm, og så skifter den retning. Den går via Haugan, og det blir et hjørnespark.
2: Ja, det var det første Lillestrøm har hatt nesten, nesten påstået hele kampen I.
1: Elkær.
2: Det et skudd som da går retning Moldemål I hvert fall, som blir en headda unna av MFK.
1: Kommer altså utenfor 16 meteren.
2: Ikke kontroll på Sedala I det hele tatt.
1: Jeg synes han har en bevegelse på den venstre armen si.
2: Ja, nei, vi veldig fornøyde med at det ikke ble noe av den her.
1: Kommer hjørnesparket inn. Ja, han som sagt hatt litt momentum nå da, Lillestrøm, etter at Molde har vært suverent best. Ja. Kommer ballen lagt inn I Molde sin 16 meter. Og igjen, Haugan, du trenger jo ikke drive og serve dem med hjørnespark da. Nå gir Haugan det andre hjørnespark I løpet av ett minutt her.
2: Ja, det vet vi jo, Lillestrøm jo alltid god på men dødball.
1: Den der faktisk unødvendig.
2: Den unødvendig, Haugan. Helt enig.
1: Du var inne på det første gang, dette der, når vi fikk det målet imot. Nå har vi en periode der vi slurver skikkelig. Kommer hjørnesparket slått inn. Inn I feltet. Emil Breivik. Som har vunnet nesten hver en duell I denne kampen her. Og presser Lillestrøm til å spille ballen utover dødlinja, så da faren over.
2: Ja, Emil har vært kjempegod I dag, synes jeg. Vært seg selv igjen, kan vi si. Fram til nå I hvert fall. Så jeg fortsatt med halvtime I denne kampen. Det kan skje mye her. Oi, oi, oi.
1: Spiller vi inn til Bosidala. Han veldig presset. Men han får spilt seg ut da. Jeg synes ikke vi skal legge opp til et spill der vi skal utfordre på Sedala, sånn som vi gjør nå.
2: Nei, jeg synes heller ikke det. Så det ikke god nok, rett og slett.
1: Emil Breivik bryter ballen på venstre siden, og så gjør det I tunnel, ja. Ja, ja, ja, ja, og så slår det igjennom. Det klasse til Lonebu som på farten nå. En mot en mot Ruben Gabrielsen utfordrer. Får spilt den videre. Og så passningen for dårlig. Passningen for dårlig. Den blir brutt.
2: Ruben klarer å dra ned farta da, til Loneby der og lurer den til slutt.
1: Men det Emil Breivik gjør I forkant her.
2: Ja, det var vittig fint altså. Det høyt nivå på det Emil driver med I dag altså.
1: Haugan lager frispark. Det har vært mye rundt Haugan. Nå skal vi bare nevne at Haugan har jo vært ute med skada da. Kan han hende han begynner å kjenne det litt utover I omgangen her? Ja, han har
2: gjort en veldig god jobb mistopper paret vårt. Det vil jeg virkelig si. Men som du sier, Haugan har vært ute lenge. Håper ikke det blir noe problem, for de to har vært solide altså bak der. Fredrik Dahl har kommet tilbake etter trenings, altså kampfri og en veldig mye bedre fysisk rustet enn han var. Han tåler å stå 90 minutter.
1: Martin Linnes på høyre. Artig å se Martin Linnes sprudle sånn som han har gjort I dag.
2: Ja, har vært enorm I første gang. I andre gang har vært litt mer, man kan ha tatt den ut litt mer da. Dekka det rommet han har vært så flink å utnytte I første gang. Lydestrøm har jo sett det dem også, at de må stoppe Linnes.
1: Det ballen spilt til Linnes på høyre. Kommer Granås. Og Granås til Emil Breivik. Fin rom igjen, Emil. Denne gangen så mister du ballen. Det var kanskje andre gangen I løpet av kampene.
2: Ja, visste jo høyt I banen, så skal utgangspunktet være plenty av tid til å stoppe dem. Det gjør de, ja. Eller Daga da, som stopper og greper dem.
1: Ja, og Linnes kommer igjen på susene på høyre sida. Kan du spille mot Lonebu? Som starter, når ikke dit, Seri får ballen. Kan Seri ta med seg ballen. Så kommer Løvik på en overlapp. På spissen av 16 meteren.
2: Ja,
1: nå drar vi ned tempo litt.
2: Velger lette løsninger nå, ikke noen sånne voldsomme kreative løsninger her I øyeblikket. Det bare safe, safe, safe hele veien.
1: Det bra.
2: Kanskje det bra akkurat nå. Spiller liksom lav da, gang på gang, så det gjelder å finne den siste luka da.
1: Men det den der Felix var, vi skal ikke gi dem den scoringen på kontering da. Vi skal ikke gå I den fella.
2: Daga igjen, bra altså.
1: Seri vipper gjennom Løvik. Den for hard, og går ut over dødlinja. Som inne, en del maldensere at den skulle vært et hjørnespark. Får ikke det. Jeg mener at dommerne da, hvis de I tvil, så kan de bare dømme hjørnespark, for det jo kommet den nye regelen at du kan jo gjøre om det, men du kan ikke gjøre om hvis du har dømt det til utspill. Synes jeg alle sånne situasjoner der bør dommerne egentlig bare vente litt, og eventuelt peke på hjørneflagget, og så har de mulighet til å gjøre det om hvis det viser seg. Det faktisk da VAR som kan gripe inn og rette opp. Oi, Linnes, sklir du, ja. Du var allerede nevnt det flere ganger, Knut Anders, men han kommer seg opp igjen. Men
2: veldig godt
1: med at vi mister ballen, da.
2: Veldig steipt og glatt opp her.
1: Det gress.
2: Kjent Fredrik Gudbrandsen innpå, det for helt sikkert. Det forventer vi oss jo at han får en liten 25 minutter til slutt her.
1: Det gjør jo at I tippet, hvis han beholder Felix VAR, da, så blir det vel to av de raskeste spillerne ut på her.
2: Ja.
1: Jeg registrert at en del har meint at Fredrik Gullbrandsen ikke så rask lenger, men det nok.
2: I hvert fall, det faller til veldig mange ut på her, så det.
1: Ja.
2: Men at den mindre rask enn han var tidligere, det jo ikke noe tvil om.
1: Det nok, kan nok stemme. Men han har fortsatt bra speed på den første meteren.
2: Ja, ja, ja. Klart. Og så jo en veldig god pressspiller I tillegg, så dette blir jo ubehagelig å ha med å gjøre da, hvis du skal spille seg fri bakfra her.
1: Kommer Løvik. Videre til Møller Dæhlie, som må plukke opp den igjen. Betydelig lavere tempo nå.
2: Ja da, men det har ikke noe å komme med liksom Lillestrøm heller.
1: Men Lillestrøm ligger jo bare og venter da.
2: Jeg venter på at vi skal gjøre feil, og det jo et lag som spiller fotball, et som ser på.
1: Ja, akkurat her, nå gjør vi feil, Linnes. Ja. Ja, Lillestrøm prøver å hogge til, og det gjør de. Nå kommer de med mye folk også. På spissen av 16 minutter til dødlinja, vi på etterskudd. Åh, Haugan! Du borte inn med hånda? Men det var kanskje lov når du sklir ned sånn. Det var alle så reglene.
2: Det ingen som vet da, vet du. Nei. Hvordan dommer tolker det. Og jeg vet ikke hva som sitter på varerommet, så...
1: ja, det lien du.
2: Ja, så jeg vet jo ikke hvordan han tenker om det her. Men det kommer ikke opp noe her på skjermen, så da regner man at det ingen som har reagert. Det
1: jo, men akkurat sånne situasjoner kan komme opp litt senere, når så lenge spillet I gang da, dessverre. Men jo lenger det går, jo større sjanse det for at han ikke tar den. Nå kommer ballen igjen. Ned til dødlinje til Molde. Han går via Haugan, og det blir et hjørnespark.
2: Ja, men får seg noen dødballer nå, Lillestrøm.
1: Jeg ser Haugan signalisere etter andre til benken, ser jeg.
2: Ja, da Niklas Ødegård som inne og spiller.
1: Oi, oi, oi. Jeg borte i hånda. Men det den der regelen da, med at du har lov å ta det for når du kaster det og sånn.
2: Ja, vi må jo nesten gjøre det.
1: Kommer hjørnesparket til Lillestrøm. Blir hedda ut. Seri får ikke med seg den. Taper ballen.
2: Nei, det dødballene Lillestrøm er plagget oss på, altså. Og situasjonen etter dødball.
1: Men jeg synes jeg ser litt antydning at en del Molde-spillere begynner å bli litt slitne.
2: Ja, jeg er helt enig i det.
1: Så det gjør at Lillestrøm da... Naturlig nok utifra det kommer seg mer inn i kampen.
2: Ja, legg litt press på oss nå i øyeblikket for første gang i kampen nesten.
1: Spilt i 64 minutter. Og Molde leder 2-1. Lillestrøm inn i Molde sin 16 meter blir vi ryggende nå. Og så er det Daga som går i bakken. Og vi får spilt ballen ut.
2: Får vi løfte laget opp her. For nå prøver han seg Lillestrøm periode.
1: Går han helt inn til Molde sin keeper Tossedala.
2: Heldigvis veldig upresist da Lillestrøm. Når de prøver å få til noe så er det så mye feil. Så det har jo vært umulig for Lillestrøm å skape noe sånn langvarig trykk i og med at de gjør stadig feil. Der sitter Haugan nede, ja.
1: Ja, det var som ventet. Jeg så det for...
2: Vi begynte å snakke om det for noen minutter.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Begynte å bli litt mer shaky i løpingen sin og begynte å stille sliten ut. For han har jo vært ute lenge, Haugan. Gjort en bra kamp. Veldig bra kamp.
1: Ja, hva gjør vi da?
2: Det blir Niklas Ødegård og Fredrik igjen, det. Det jo ikke så mye andre han kan gjøre. Det sitter ikke noe kjempemange mistopper på benken her akkurat.
1: Det samtidig som Gullbrandsen skal inn.
2: Ja, det blir jo en... Han prøver seg med en slutspurt nå da, Lillestrøm.
1: Tar ut Bassi, han beholder... Ja, beholde spissene og sette inn enda en spiss, Lillestrøm, da. Gjør det.
2: Ja, det interessant for MFK, som du sier, har vært litt mindre besluttsom siste minutter. Han har sett litt slitne ut. Jeg håper at de har spart litt til siste 25-30 her skal byttes, ja.
1: Niklas Ødegård står klar.
2: Jeg er redd for at det blir...
1: Trent står klar.
2: Kjent begynner å bytte mot Lonebu, som har sett litt sliten ut da.
1: Victor Bender står klar.
2: Ja, Lonebu går ut, så har sett sliten ut en god stund. Sånn,
1: det litt Trent som kommer inn der.
2: Trent skal ut og opp og jobbe litt.
1: Så Linnes går ut. Da skal Victor Bender inn der.
2: Ja, det er en veldig rutinert bekk da. Selv om han har mye offensiv kvalitet av Bender, så er det jo ikke all verdens med rutinen han har som bekk på dette nivået her. Kan bli en veldig god bekk, det er ikke tvil om. Så håper vi at han kommer inn og gjør det enkelt til å begynne med.
1: Nå er det to gamle rutinerte spisser på topp for Lillestrøm da.
2: Veldig rutinerte MFK-forsvar da. Bare unge gutta. Daga bryt. Daga har vært utrolig god.
1: Til Emil Breivik. Og nå Emil får du store rom og boltre det igjen oppover mot 16 meteren. Tar du med det seri ute på venstre. Tilbake igjen til Emil. Og mot Løvik. Nå er det ikke han. Lillestrøm får spilt seg ut. Fredrik Gullbrandsen klarer å holde ballen i spill. Men klarer Molde å vinne tilbake.
2: Dahl bak der har vært kjempesolid, synes jeg. Sett veldig, veldig god ut i denne kampen her. Fredrik Dahl, som også kan spille bekk da, venstre bekk.
1: Det ser ut som at Fredrik Gullbrandsen skal inn på en eller annen høyre kantrolle av alle ting.
2: Ja.
1: Det er Ruben Gabrielsen som inviterer Daga. Han venter på han. Han konstruerer han faktisk. Dette har vi snakket om mange ganger. Jeg hater egentlig spillere som konstruerer ting. Han lar han henge der.
2: Faktisk at Daga spilt litt med krampetendenser. Ja, ja.
1: Jo, han treffer han jo. Det gjør han jo.
2: Han er jo nok borti, men jeg synes ikke han får
1: noe bort. Du ser Ruben venta.
2: Ja, han stopper jo foten sin. Holder han igjen. Så det er rett og slett skuespill. 100% skuespill. dager igjen vinner altså. Verden hvor mange duellene har vunnet på midten. Det altså med en maskin.
1: Ja, men det en maskin. Slår dem inn I bakrom, ikke overraskende da, med Fredrik der. Får ikke kontroll, han går ut over duellinja. Men vi snakker om, du ser første meterne, den vinner.
2: Ja da, han lynrask I starten da. Så ser du Niklas Ødegård, han klarte å hindre fare. Spennende igjen tilbake med det veldig urutinerte, men spennende midtstopperparet da, med Niklas og Fredrik.
1: Men de setter press på oss nå altså, ja, da, det gjør de. For nå kjører de på.
2: Kommer til å bli hetere nå.
1: Inn I Molde sin 16 meter.

0: noe offensiv Lillestrøm med når de setter inn Fredrik Gulbrandsen på midtbanen.
1: Ja, da, de kjører på med masse folk, og det blir jo selvfølgelig enorme kontringsrom for MFK da. Men jeg skjønner, Lillestrøm må prøve noe nå.
0: Ja, dette nesten et av tidenes mest offensiv Lillestrøm-lag.
1: Fem oppe på topp nå, Lillestrøm.
0: Nå kommer innlegget inn I boksen. Får vi slått den unna I første gang, kommer nytt innlegg og går over målet. Over duellinja, det blir utspill ifra Molde.
1: Vi får prøve å samle oss litt nå og få på plass folk.
0: Hvis du tenker hvor mange spisser de egentlig har på banen nå, Lillestrøm.
1: Ja, det lå fem på topp nå, Lillestrøm. I den situasjonen som var rett før her.
0: Det passert 70 minutter, bunnpris, fotball ekstra, Molde leder 2-1. Ødegård kommet inn som midtstopper for Haugan. Bender, Daga. Tilbake til Ødegård. Og vi så presset nå.
1: Ja, vi gjør det vanskelig for oss selv her.
0: Det på Sedalla. Spiller den til Løvik. Og Løvik kan ta med seg ballen. Kan du slå den over på høyre?
1: Veldig bra, Løvik.
0: Bra. Til Granås, så kan du slå videre mot Trent. Inn I 16-meteren, kan du gå nå, og kan du legge inn foran. Åh, så går den forbi. Du prøver å skyte.
1: Men hvorfor venter Seri med å komme inn der? Det jo en enorm sjanse hvis Seri gidder å ta løpet inn der. Han ser sliten ut, Seri også.
0: Han gjør det.
1: Orker ikke ta løpet inn, altså. Han var helt alene der.
0: Du ser jo han løper jo fremme på farta. Men du vinner ballen tilbake igjen nå. Kan vi ta med oss ballen oppover mot 16 meteren. Victor Bender. Og ned til dødlinja. Og Lillestrøm må gi hjørnespark for Molde.
1: Og det muligheter her altså.
0: Ja, men det klart, jeg jo bare spissa på banen for Lillestrøm.
1: Ja, vi har byttet mye folk da, så vi jo veldig... Den rekka som spiller nå unge altså. Den elveren her. Det faktisk en stor mulighet som Trent får der, altså. Selv om det litt spissvinkel.
0: Men vi kan ikke klage på det, for det jo det MFK har ønsket da, Knut Anders, at det skal være sånn.
1: Ja, da, det har man fått det nå, men vi må bare stå imot.
0: Hjørnespark til venstre. Kommer det slått inn, men rett I klypa ja, på keeper. Det dårlig slått.
1: Så svagt slått igjen. Det sånn snøball som bare lander midt I feltet. Det letteste ting I verden for de keeper å bare plukke ned.
0: Det var slått en lang ball. På Sedalla utenfor 16 meter, langt utenfor, og spiller den opp I lufta. Blir headet ned, og der selvsagt Daga.
1: Ja, det vår trygge havn, da.
0: Åh, nå spiller vi veldig smått, men vi klarer å få spilt den tilbake til keeper.
1: Jeg håper Daga ikke må byttes ut, for han har jo hatt litt trøbbel I noen kamper med at han ikke holder 90 minutter, for han har gjort såpass stor jobb. Dekka mye rom.
0: Både Fredrik Gulbrandsen og Gustav Kjølstad Nyheim, to spisser, spiller altså nå midtbane for Lillestrøm, så vi skjønner jo hvor offensiv Lillestrøm nå.
1: Ja da, det jo bare offensiv spiller ut på her nesten. Og en kjempepassning fra...
0: Kommer på høyre mot Victor Fredrik. Bender, og nå får han mye plass å gå på. Kan du spille litt tilbake? Kan vi skyte? Keeper redde! Seri! Bomme på ball!
1: Er det mulig? Det så enorm sjanse vi brenner
0: her. Lillestrøm får spilt ut.
1: Ja, det en kjempesjanse. Jeg skjønner nesten ikke hvor det går an å bombe en gang. Det vi ser på det I reprisen, for det helt rått å brenne den sjansen der. Det Granås som bomber da?
0: Nå det...
1: Først det en fantastisk spillvending fra Breivik.
0: Altså, det en Lillestrøm-spiller som legger seg ned da. For han springer I Trent.
1: Men se Granås her nå I reprisa. Han kan bare sette ballen I mål. Han skyter midt på keeper.
0: Ja, og så bommer Seri etterpå da.
1: Ja.
0: Han setter ballen altså midt på keeper.
1: Midt på keeper. Det et helt mål å skyte på.
0: Det fra straffemerket og skyter midt på keeper.
1: Nei, det svagt altså. Han kunne avgjort kampen egentlig. Det har vært mål der, så tror jeg ikke Lillestrøm at kunne komme tilbake. Men nå det 2-1, og da det jo fortsatt masse liv I den kampen her.
0: Løvik med høyrefoten spiller den rett til Lillestrøm. Og Lillestrøm kan komme. Bryter vi tilbake med Daga.
1: Han legger litt ordentlig trykk på Lillestrøm her, altså offrer alt egentlig. Og ja, jo kjempesårbare her da.
0: Det egentlig litt fascinerende. De kan I hvert fall ikke etterpå sitte og si at vi ikke har prøvd

0: Alt Lillestrøm.
1: Ja, det helt sant.
0: Her alle spissene. Og så det passet alla. Du får ballen unna, bra. Der slår de men altså knallhardt inn mot Molde sitt mål. Mot Seri. Kan du ta med deg ballen, Seri? Og så, hvis du slår motsatt nå, kan du slå. Og så kommer mot Trent, inn i 16-meteren. Her på Sir Ruben Gabrielsen. Emil Breivik.
2: Spill safe nå da, ikke tulle bort ballen, for det Lillestrøm må ligge igjen med 4-5 mann oppe der da. Ja, og nå har de jo, må de jo vente på MFK, for nå MFK sa ballen, men det mange folk som har lyst til å angripe der nå, altså.
0: Og Emil, begynner Emil å bli sliten nå, tror jeg. Ja. Mister ballen. Veldig, gir Lillestrøm muligheten til å spille til Felix Vaa.
2: Veldig bra Niklas Ødegaard der da.
0: Som tett oppi, ja, han må jo tett oppi der med raske Felix Vaa.
2: Ja, det ordentlig liv i kampen nå. Lillestrøm kjører på også.
0: Han får lagt den ballen inn i 16 meteren, så vi hadde ut. Og så skyter Lillestrøm utenfor.
2: Heldigvis.
0: Skyter langt utenfor. Det nesten en sleiv det.
2: Ja, total bom. Lene Olsen som fullstendig bommer på balla.
0: Spilt i 76 minutter.
2: Det faktisk ikke Lene, nei. Jeg ga han trilla for et dårlig skudd, men det var ikke han.
0: Ser jeg den som ble slått hardt inn mot Posedala foran fra en annen vinkel. Det var faktisk veldig bra Posedala. Han er jo, har jo bra refleks da. Ja, ja. Det har han.
2: Men nå det veldig godt å ha Daga og Mr. Møller inne sentralt der altså. Nå kan det komme en bølge med folk som tar, som jukser med Lillestrøm.
0: Emil er så sliten.
2: Ja, det helt skutt. Han har vært borti alt da i dag, Emil.
0: Får frispark nå. Men bare når den skal ramle der, så ramler den i slow motion faktisk.
2: Bare dette over, belte over henne.
0: Så ut som en ordentlig gammel mann som ramlet der.
2: Som belta.
0: Ja, jeg har vært så god i, spesielt i første gang, Emil. Nei, det er spennende dette her.
2: Det er litt for spennende altså.
0: Ja, det er det. Det står altså om en veldig god plassering, og ikke minst en såkalt 6-poengers kamp dette her, mot Lillestrøm. Vi ligger på tredje plass akkurat nå, så lenge vi er i ledelsen.
2: Ja, det mange slitne MFK-beiner altså, for det, nå er det virkelig ikke full drus i hverken returløping eller noe som helst. Så, og det ser jo Lillestrøm, men det mye slitne Lillestrøm-folk også.
0: Ut fra Lillestrøm sin keeper, slår langt opp. Løvik kan ta ned den. Og så går du forbi Fredrik Gulbrandsen.
2: Veldig bra gjort, Mathias. Veldig bra.
0: Spiller altså en slags kantspiller, Fredrik Gulbrandsen.
2: Ja.
0: For det var ikke, det er ikke plass til flere som skal stå som spiss. Lillestrøm vinner ballen. Kommer det en lang ball nå, der Posedolla må komme utenfor 16-meteren. Ja, du lar den gå inn i 16-meteren, så plukker du opp. Du holder ballen.
2: Veldig bra. Godt løst.
0: Eller der de. Til Daga. Åh, ikke begynne med sånne helspark nå. Du var inne på det, Knut Anders. Der begynner Daga med det.
2: Trampe.
0: Hvem er det som får gulkortet? Er det Daga som får det?
2: Daga. Han hives inn i det. Det litt unødvendig, men han...
0: Han mener at han skal frispark. Han ramler over henne da, men... han lager vel det frisparket først.
2: Han blir stemplet der da, så det jo, han jo frustrert over Lillestrøm-spilleren.

0: Braga vil ikke reise seg. Det derfor, for han skal få det gul kortet. Men det, vet du, dette av SKs. Akkurat dette synes jeg faktisk ganske unødvendig av dommerne. Skal markere seg, han skal klistre gul kortet opp i nesen.
1: Ser du sparket til Felix der?
0: Ja.
1: Det det jeg reagerer på. Se her nå.
0: Reprisen.
1: Han fullfører med beinet inn i kneet til Daga. Det han reagerer på. Han mener at det feil vei da. Så skal man bytte.
0: Nei, han må vel ut et minutt, det ikke sånn da?
1: Ja, jeg tenkte også at han måtte bytte, han sett ut som han dratt på
0: beinet.
1: Nei,
0: han får den straffen fordi at...
1: Ja, det riktig, men jeg trodde også at han egentlig ønsket å bytte.
0: Nei, vi gjør bytte, ja. Vi tar sett på inn en ekstra stopper. Birk Risa.
1: Ja, da flytter han nok opp Niklas Ødegård, tenker jeg. Ja, Niklas Ødegård går nok å ta opp. Ellers så spiller han med treer bak, vi får se.
0: Kommer ballen slått inn i Molde sin 16 meter. Og så får vi få den ut, bra Løvik.
1: Det hektisk her nå, altså.
0: Ja, det det. Vi har vært veldig under press. Ja,
1: siste tida har det vært Lillestrøm som har lykkes best, og mange slitne MFK-bein som ikke lenger klarer å produsere det, den løpskraften som vi hadde tidligere i kampen. Offensivt, det helt tomt nå.
0: Hvem det vi har oppe på topp da? Det det bare Trent, eller? Seri, han jobber ikke hjemover lenger i hvert fall.
1: Nei, han har sluttet.
0: Han har sluttet å jobbe hjemover. Vi skrøyte av henne i første omgang.
1: Ja, han tom. Men det var det begrenset hvor mange... Ja, hvis jeg kan tenke på benken her.
0: Det i hvert fall et kast til Lillestrøm på linje med Molde sin 16 meter på Molde sin venstre side. Kast til Lillestrøm ballen mot midtstreken. Og Lillestrøm spiller seg forbi slitne Molde-spillere. Vi henger tauene nå altså, ja, så bryter vi.
1: Men kontringsmuligheten her altså.
0: Men da må vi ha folk oppe da, og det har vi jo ikke.
1: Nei, og så må jo da vi slutte å spille bort ballen eller?
0: Her, Niklas Ødegård veldig på å få med seg opp spiriten
1: ja.
0: Nå.
1: Ja da, han har lyst til å vise team spirit og ordentlig trykk på slutten her, Niklas. Det setter vi pris på.
0: Vi har jo trent oppe på topp, men spørsmålet i forhold til pressspillet og alt det der, når Seri så sliten, om Trent heller skulle vært på kanten og hjulpet til defensivt da.
1: Ja, vi får sånn som bare til Lillestrøm også springe av seg litt, for de har ikke sett. Selv om de har lagt et visst press på MFK, så har de også hatt store sjanser her da. Satt opp mye folk, så det jo enorme hull bak her.
0: Ja, mistet vi ballen Ødegård.
1: Det blir så bra.
0: Og så lager vi vel et frispark igjen. Det på kanten til kort igjen.
1: Ja, det ikke like god struktur og, hva skal jeg si, soliditet i MFK-laget nå, at vi har gjort så mange bytter, og så mange er slitne i tillegg, så fremstår vi litt mer slarkete nå, altså.
0: Kristensen Dahl, som var på kanten til kort, vi har liksom fordelt det mellom mange spillere her, da.
1: Men de jobber her, gutta, altså. Nå står de med et lag som...
0: Men nå kommer det dødball. Og Lillestrøm er jo kjent for dødball. Nå kommer den slått inn her. Ja, Kristensen Dahl.
1: Nei,
0: det er Birk Risa som hedder den ut.
1: Kommer seg på banen igjen etter langskade oppholdet. Trenger noe, Birk. Noen få minutter igjen her, må vi stå imot. Kanskje vi får oss en kontering eller to også, så vi kan pynte på resultatet, i stedet for at vi får en på nesa her.
0: Det er jo sånn med spillere på vei tilbake, har fått tilmålt tid fra det medisinske som det bruker å være da. Han fikk en vel et kvarter her. Kommer nytt til hjørnespark, slått inn, og så dette den ned, og da, Kristensen Dahl, kan du spille ballen opp? Nei, rett i beina på Lillestrøm. Det var svagt også. Veldig svagt, det var dit du ikke skulle slå. Og nå får de slått den inn på ny, inn her, og så hadde de, og Posedal er redde. Ja, men det er det jeg mener, hvis du ikke kan slå den i beina der, så må du heller prøve å slå den inn i bakrommet, ja, eller få den bort.
1: Fryktelig dårlig vurdering da, og så er det litt slitne beina også.
0: Kast i Molde. Det er på Moldes i venstre side. Det er Løvik som skal kaste da. 83 minutter spilt, Molde leder 2-1.
1: Prioriterer safe løsninger nå på slutten her.
0: Oppover mot Seri. Og Lillestrøm har ballen på egen halvdel.
1: Det er ikke all ballen jeg bare kommer med Lillestrøm heller, men de har litt mer trykk i laget. Virker det som at de har litt mer igjen på tanken enn det MFK har hatt.
0: Ja, det jagger det mange tidligere MFK-spillere på det Lillestrøm-laget her nå.
1: Ja.
0: Ja, Felix var da. Dribler mot mer mot eget mål nå. Presser vi dem til å spille tilbake til keeper, så vi på med chant. Ja, det var like før du tok den, så tar du mannen da. Spørs om det kommer et kort her på Trent da.
1: Ja, men det jo keeper som venter og venter og venter her da, så det jo lov for utespiller å prøve å rekke ballen, det det han gjør. Han hiver seg ikke inn i keeperen hele tatt.
0: Nei, keeperen sparker unna.
1: Og så treffer en Trent når han springer forbi. Det jo ikke noe problem for...
0: Ja, hvem det som treffer hvem?
1: Ja, det han sparker jo ned Trent. Men klart, han kommer jo inn der som han må regne med at keeperen sparker på, så jeg vet ikke helt hva som konklusjonen til dommere her da. Jeg synes ikke Trent gjør noe galt.
0: Straffe? Det kunne vært morsomt. Altså, han løfter foten bakover for å sparke ballen. Så rekker han å sparke ballen, og så treffer han Trent etterpå.
1: Ja.
0: Men det litt sånn, det blir jo frispark til keeperen her. Men den tipper du kan få forskjellige svar på hvis du spør
1: Nei,
0: folk.
1: Nei, sikkert. Åh, veldig bra av benderne på bekken her da.
0: Så blir det kast til Lillestrøm. Ja. 85 minutter er passert.
1: Det er ordentlig spennende nå også.
0: Ja, det er det. Det er Molde altså på tredje plass as we speak. Men Lillestrøm legger ballen opp mot Molde sin 16 meter.
1: Ja, det var gode sikringsforhold, for nå har vi mye offensive spillere på det Lillestrøm-laget med fart der. Altså. Så her må vi ikke ruse for mye inn i press.
0: Oppå Molde sin høyre side, går forbi Bender. Så skriver vi den ut til et hjørnespark.
1: Kjempeskummelt selvfølgelig med seg hjørnesparkene. Om det er unge lager på banen med begrenset fysikk, så klart det her blir skummelt.
0: Nytt hjørnespark. Det blir dødball på dødball på dødball nå. Ja. Klarer vi å stå imot, eller kommer Lillestrøm tilbake?
1: Her må Posedala stå frem, altså. Inne i feltet her.
0: Nå er det holding og klamring og dytting inne her.
1: Det er heldigvis Niklas Ødegård og Birk Risa ut på der. Fredrik Dahl som må ruve litt inn i der.
0: Kommer den slått inn. Og så går den i mål. Så går den i mål. Så går den i mål.
1: Det er helt sjukt.
0: Her kom skåringa.
1: Hva det vi holder på med? Hvordan går det an å slippe den? Jeg er så slapp til markeringsjobb. Og hvor er keeperne?
0: Og Lillestrøm spiller. De tar seg ikke tid til å juble engang. De skal tilbake og ha mer spill.
1: Ja, hvor er keeper? Nei, det som jeg sier, det blir for veikt i duellspillet.
0: Hva det som skjer?
1: Jeg selv må tro at de hadde i hauet på en NFK-spiller. Det Birke som er siste mann på en eller annen sånn. Men Sander Moen Fossum får det kreditert her.
0: 2-2.
1: Nei, vi var redde for det når det ble for mye dødballer med Lillestrøm på slutten av en kamp. Da vet vi hva som er risikoen altså.
0: Kan vi miste hele greien nå? Det tror jeg vi fort kan gjøre, for det er lenge igjen.
1: Ja, vi har sett fryktelig
0: slitne
1: ut. Og,
0: kommer Lillestrøm igjen.
1: Kommer med mye folk her, altså.
0: Kommer de igjen, utenfor 16-meteren skudd. Og går rett på Posedalan, holdball. Som kaster den ut.
1: Men det er jo ingen spillere av MFK som springer lenger der. Det er jo bare Trent som har trykk i beina.
0: Ja, spiller vi til Trent nå, men han får ikke med seg ballen.
1: Jeg sier ja, godt. Han har gått en halvtime, altså.
0: Bør det vært bytt,
1: da. Breivik har vært fryktelig sliten lenge her.
0: Niklas Ødegård, kan du ta med deg litt? Du har litt på tanken. Oppå mot Trent, utenfor 16 meter. Taper den fysiske duellen her, Trent.
1: Det er for veikt, dessverre.
0: Så vinner vi ballen nå, og så Løvik har krampe. Ja. Løvik har krampe.
1: Ja, det kan han ikke ha. Han har ikke bytt deg gjennom i dag.
0: Jeg tror han må sette seg ned og tøye i Løvik.
1: Oi, oi, oi. Ja, det er en tøff kamp har vært her.
0: Det er på gress da.
1: På gress, det er mange slitne bein her.
0: Ser du banen begynner å bli sliten her. Blir banen spilt til Løvik, og han halter rundt. Så legger han inn på bakre.
1: Ja, han får ikke bytte, altså det... Eller har vi et bytte igjen, Kalle? Gikk litt sur i nå.
0: Nei, jeg tror ikke han får bytte igjen. 89 minutter viser klokka 2-2. Vi kan miste dette her på slutten også. Vi var inne på det her tidlig når vi var så gode at når vi ikke klarte å utnytte det og score nok mål da.
1: Ja, så har vi byttet oss ned I kvalitet her, ikke noe tvil om det altså. Ja, I hvert fall I samhandlingskvalitet så har vi byttet oss ned. Vi var et lag I første gang og I store deler av andre gang også, men så har vi
0: mistet Granås ball.
1: Mistet Daga blant annet inn på her og det jo ikke bra.
0: Lillestrøm kommer, Ruben Gabrielsen, skudd over. Nå kjører de opp stopperne sine og Lillestrøm.
1: Ja, nei, det skummelt. Vi kan risikere å ryke hele her. Ja, altså, da går vi. Uavgjort borte mot Lillestrøm isolert sett, det jo ikke krise. Men vi har jo ledet så lenge at det...
0: Ja, og så har vi vært så bra så lenge. Ja. Men det klart at hvis vi taper her, så...
1: Blir fort glemt den der gode perioden da.
0: Blir det.
1: Så taper jeg. Se jo, reprisen på den dødballen jo helt utrolig at den går inn, men sånn, vi har vært maks uheldige da, på to situasjoner. Nå skaper vi veldig lite her, og har gjort det siste 20 minutter. Har det vært tomt fra 70 av inn, har det vært tomt til MFK. Selv om vi har byttet av, har ingen som kommet inn og bidratt på noe. Vi har spillere her ut på oss, bare så vidt den beveger seg. Vi har Seri, vi spiller egentlig med maks 9 mann her nå.
0: Vi går opp mot full tid, skal vi få opp tilleggstida snart. Kristensen Dahl.
1: Ja, gjort en bra jobb han også.
0: Ja, vært bra. Spiller til Ødegård. Kan du sette på turbånd nå, så kan vi fort komme 2-2. Men det kan gå hele veien. Niklas, skuddet går over. Går over.
1: Det var den muligheten vi fikk.
0: Det var det.
1: Dette var muligheten, Niklas.
0: Det legges til 5 minutter får vi beskjed
1: om. Det var selvfølgelig veldig godt gjort det du gjør I forkant her, da. Men det skuddet der, det ikke mye imponerende.
0: Den siste touchen før skuddet ødela.
1: Ja, kom litt for langt ut, og så klarer vi ikke å hente sitt. Men det bra forsøk, Niklas. Vi må se at noen prøver I hvert fall.
0: Det jo forståelig at Niklas har litt på tanken, da. For han har jo kommet inn som innbytter.
1: Han har vist det, han at han har litt igjen. Og bender opp på høyrebekken. Jeg synes jeg har vært frisk etter at han kom inn, han. Vi mangler, mister litt struktur og fasong da I slutten av andre gang her.
0: Vinner vi ballen? Kan vi få en overgangsmulighet hvis vi klarer å... Nei, det gjør vi ikke.
1: Det liksom kjører opp så mye folk også at det jo...
0: Nei, de går for seier da.
1: Vi gjør det.
0: Vi kan jo fort få en kontering her hvis vi...
1: Men det mest imponerende med Lillestrøm likevel løpskraften her siste 20 minutter. Det har vært dominerende I forhold til det fysiske her.
0: Kommer de igjen, legger inn foran, og så blir det hjørnespark. Birk Risa som sist bort inn. Ja, men det kommer et nytt hjørnespark, og du hører bare publikummet har troa på dette nå, hjemme publikummet.
1: Det bles gul vei her.
0: Det 3 minutter igjen av tilleggstida.
1: Og vi har sett fryktelig usikre ut på Sadøballene, og på Sadøballene jo ikke I nærheten å gå og plukke seg ballene, så...
0: Kommer det nytt hjørnespark inn her, på Sadøballene.
1: Der på Sadøballene ute med en neve I hvert fall. Bra, Sadøballene.
0: Så tar han seg til ansiktet, han fikk en trøkk der, men ballene fortsatt I spill. Blir det kast til Lillestrøm?
1: Det blir vel langkast da.
0: Tar seg til kjeven. Målekeeperen.
1: Han lander opp på Møller Dæhlie med haka, rett og slett. Sånn kjent nok den.
0: Ja, kan det plutselig bli en keeper med problem med kjeven her da? De må nok fullføre kampen her. Nå kommer det langt innkast. De kjører på Lillestrøm. Inn I feltet! Og så får vi den unna. Og nå mot Seri. Men den når du ikke.
1: Nei, Seri han har ikke beveget seg en centimeter han siden 17. Minutt.
0: Kommer nytt innlegg inn I boksen. Heading. Og på Sedala holdball. Men prøv å sette I gang.
1: Hele kontringsmulighet.
0: Ja, det bra. Sett I gang til Møller Dæhlie. Kan vi prøve å kjøre da?
1: Det går sent.
0: Det går sent. Prøver å slå oppover.
1: Men Seri han beveger seg ikke altså.
0: Uffa meg. Det
1: ja, det altså tungt. Så tomt det. Men det mulig å gå så tomt nå at du ikke klarer å flytte beina I hele tatt. Emil også jo fullstendig tom, så kom igjen Emil, sett det på siste du har nå.
0: Ja, nå Seri oppe mot 16 meteren.
1: Tenk om Seri skoer.
0: På skuddet. Han blir blokkert, går til Løvik, kan han legge inn på bakre. Så skyter vi! Ja, den I mål! Den I mål! Den må være I mål! Godkjenner de det ikke?
1: Ja, vi må da se på den da, på reprisen her. Det må jo VAR kunne se.
0: Den mener I mål.
1: Det jo egentlig dommeren har ikke blåst mål. Hvis vi ikke skårer der, for det ser jo ut som en soleklar mål. målsjanse, går ikke han å brenne den. Det, vi står inne I mål og skyter jo.
0: Det en Molde-spiller som ligger nede nå.
1: Tenk om det ikke
0: men Lillestrøm fortsetter å spille. Lillestrøm fortsetter å spille. Kommer, altså blokkerer vi.
1: Det sykt hvis det ikke blir mål da. Men det
0: var jo en stor sjanse. I mener han var inne. I mener han var inne.
1: Det jo en så stor sjanse at det jo, hvis vi klarer å blåse den sjansen der.
0: Men I mener han var inne før keeperen tok den. Åh. Emil Breivik har ballen.
1: Ja, I 70 minutter.
0: Men Seri har lagt seg ned. Men kan vi ikke bare...
1: Nei, hva spiller?
0: Må komme det opp igjen, Seri. Må komme det opp igjen.
1: Jeg synes ikke han sitter her for. Da må han jo være...
0: Det bare halvt minutt igjen.
1: Brunt da, hvis det ikke kan komme seg opp igjen.
0: Et halvt minutt igjen. Seri, du må komme det opp igjen. Han ligger altså på fem meteren. Vi kan jo ikke spille da, for vi blir jo offside.
1: Han ikke involvert I spillet da, så sånn sett så kan han bare spille. Hvor lenge skal vi bruke på å komme det opp da?
0: Ja, der vi oppe på fem minutter tillegg. Men vi har enda ikke fått sett situasjonen I reprise. Og der blåst dommeren av. Men den må vi jo få se I reprise.
1: Nei, jeg trodde den var inne I.
0: Dette blir jo dommerskandale hvis den viser seg etter tid. Og der kommer det være disse reglene at VAR skal ikke gripe inn på ballen over streken, vel? For vi har ikke mål teknologi.
1: Se på den sjansen som Bender har der da. Altså han står alene på bakre stolpe. Og ballen jo inne!
0: Ja, ja, ja. Det mener jeg jo.
1: Han flytter ut igjen etterpå.
0: Ja.
1: Nei, vi må få se den ordentlig, ordentlige bilder.
0: Ja, vi må bare holde det gående en liten stund.
1: Han peker jo på ballen lenge etterpå, keeper, at den på streken. Men han flytter jo fram. Det jo ikke noe å tvile om.
0: Men dommeren har blåst av, så ja, vi får ikke den.
1: Ja, ja. 2-2 borte på Åråsen jo ikke det verste resultatet vi kan tenke oss det. Men vi ledet så lenge, og vi hadde så god kontroll. Burde selvfølgelig ha drept den kampen her lenge før, så blir det så dramatisk som det blir da.
0: Ja, jeg venter bare på at om producer her skal gi oss noen flere bilder.
1: Det finnes bedre bilder enn vi fikk.
0: Ja, hvis det ikke gjør det, så det jo en skandale. Hvis det ikke, ja, det skandale. Hvis det ikke det flere bilder på en TV-kamp med mange kamera som kan fange opp den her.
1: Ja, den så tvilsom den siste der.
0: Jeg sikker på at den inne.
1: Men det burde jo vært mål uansett, for da han står på, alene på bakre stolpe der, Bender, og skyter, så...
0: Se her da! Ja, ja, han jo inne.
1: Se, ballen langt inne!
0: Vi ser det fra en vinkel bak mål nå. Men ballen jo inne.
1: Den inne. Men vi får jo ikke se den bilden vi virkelig vil ha, da. Oi, oi, oi.
0: Nei, der vi, blir vi fort
1: snitt. Det blir vi snitt, rett og slett. For to ekstremt viktige poeng.
0: Hadde dette vært I mesterskapet, der det jo mål teknologi. Det, ja,
1: det
0: jo skandal
1: at vi har sånn billig var. Det jo TMU-var.
0: Det var bare det kommet en ny diskusjon da. Det jo Lillestrøm jo et av lagene som vil fjerne var. Hvis vi har en sånn billig variant som du snakker om, kan vi like godt fjerne det.
1: Ja, TMU-var, det ikke vits. For dette der jo, ser jo veldig ut som ballen over streken. Så får ikke var lov til å gå inn og se på Nei. Bildene en gang.
0: Nei.
1: Det jo ille. Skikkelig ille. Ille.
0: Det ender 2-2, et Molde-lag som sprudler I første omgang. Men jeg blir litt betenkt når det at
1: går så tom
0: ja, at Lillestrøm plutselig ser så god ut på slutten.
1: Ja, vi må bytte mye viktige spillere da, ikke minst Daga som må gå av der da etter å ha sprunget seg nærmest tom. Og vi ser Seri som ikke holder mer enn 60 minutter, må spille hele kampen fordi at vi må bytte andre plasser på grunn av skader. Haugan må gå av, vi begynner å rokere og styre, og sånne rokeringer ødler mye av dynamikken I det I samhandlingsmønstret til MFK. Så dessverre har vi ikke nok friske folk da, til å spille 11 på bana en hel kamp. Dem som vi ønsker å spille på bana. Og det jo veldig synd da, for jeg synes vi, det mye på gang her. Det ser veldig lovende ut veldig lenge. Masse offensivt spill som kjempebra. Men så knekker vi litt sammen rett og slett med, når vi begynner å bytte.
0: Men jeg stiller spørsmålet. Jeg får også meldinger inn her med dagens teknologi. Også du kan kjøpe et kamera på Klas Olsson som kan henge I målet. At ikke VAR eller TV2 eller noe sånt som har rettighetene har et sånt kamera.
1: Ja, nei, det
0: kan nesten være et
1: pinlig.
0: Overvåkningskamera.
1: Det,
0: som bare,
1: dette her
0: ja, men det jo det.
1: Det pinlig.
0: At vi ikke kan dokumentere dette skikkelig I norsk fotball.
1: Ja, men tenk nå, I etterpå har vi ikke sett et eneste bilde da, som tyder på at dommeren gjorde rett. Det dommeren, vi har fått et bilde av en keeper som ligger oppe på ballen, det alt vi har å se på. Men det der, nå ser vi det på...
0: Bakmål.
1: Fra bakfra, nå ser vi at han legger seg opp på ballen, inne I målet.
0: Der en inne. Der en inne. Der en inne.
1: 100%
0: inne. Inne. Inne. Men da det dette at I Norge så det som du sier en billig variant. Det altså ikke mer teknologi I Norge. Så det bare enda mer påfyll til dem som vil ha bort billig var I Norge.
1: Det ikke vits dette her, vet du. Hvis dette det de har å komme med. Se, se. Åh, han drar jo ballen fram på linja. Nå ser vi reprisen, derfor vi kommenterer som vi gjør da. Vi ser jo reprisen. Han drar altså ballen fram på linja.
0: Nei, det Molde fotballklubb sine medlemmer på medlemsmøte stemte for at Molde fotballklubb skal jobbe for å fjerne VAR I Norge og jeg må bare si at jeg helt enig I det med den der som du har sagt så mange ganger Knut Anders den billige varianten enten så må vi gjøre det ordentlig sånn som I mesterskap med målteknologi og så videre eller så kan vi bare fjerne det for vi får sånn vond smak I munnen når vi ser dette her ballen jo inne
1: ja han drar jo ballen fram etterpå kippet Nej, detta var vondt att se. Vi miste två poäng då på att vi blev snytt för det sista målet där.
0: Och en av Norges bästa domare är involverad I det. Men här är det alltså teknologin då. Och igen, jag syns det väldigt bra den meldingen jag fick. Bara ett övervakningskamera på Claes Olsson han hade hängt I det målet hade kommit och fångat det där upp. Ja. Att vi inte har det. Det är alltså jag skönner att våra lyttare syns alltså Jeg skjønner at folk stiller spørsmål Hvorfor kan vi ikke bare ha Et billig kamera hengende I målet Så hadde jeg kommet til å fange det opp
1: Og du ser MFK-spillene jo rasende For de ser jo ballen inne I målet der De som står nærmest Emil Breivik og Niklas Ødegård Og Trent som ser, står nærmest der da Nei, men gris heldig Lillestrøm Men vi hadde litt trøbbel siste 20 minutter Hvis vi skal oppsummere kampen da, Så det en veldig god MFK-kamp I 60-65 minutter Og sakte men sikkert så får Lillestrøm litt mer moment Når vi må begynne å bytte, når Haugan blir skadet Og vi må begynne å rokere og styre Da blir det mindre og mindre samhandling Og mindre kontroll Og til slutt så det scoring da, til Lillestrøm på en dødball da. Ikke bra markeringsarbeid Og litt flaks for Lillestrøm Og jeg synes vi er uheldige Som ikke stikker gårde med tre poeng her Både fordi at den situasjonen på overtid her soleklart mål Og fordi at MFK så gode som de med I 60-70 minutter
0: Ja, og så blir det billig var som blir nok en gang diskutert da Altså at vi ikke har nok kamera
1: Ja, det litt pinlig synes jeg at vi sitter her Og diskuterer en situasjon der ballen I mål Og der ikke var en lov til å gå inn Og si det sånn som det var Det skuffende
0: Nei, nå har vi holdt det gående veldig lenge Og nå skal vi runde av Men Du møter oss igjen på RB-nett utover kvelden. Knut Anders skal ganske snart inn med dommen over MFK. Det ender altså 2-2, og det gjør jo at Molde nå på fjerde plass på tabellen. Knut Anders Fostervoll og Kalle Innbjørn takker for å se 2-2 på Åråsen.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
2: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler. Toyota Molde I bilbyen.
3: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt. 1 FM.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Rene 5, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Skien FM's wake-up call.
1: Det så jeg ikke på nummeret.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: denne rappingen kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden må du love å si hei Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet. 1 FM

0: NFMs wake-up call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.